FM 1.

Morgon på FM 1. Mannakvöld och frutjakvöld från klockan 8. Jokkur på FM 1.

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tar det var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan nämarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus at 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Hvis du tror at du gulluk lukon, bjør et eiste vindu og hurra til vinda, beit luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealuvindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra Heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gullugluggen.

0: gott. Ja, tror jag ju hävda rattliga gott, ja.
1: Jensen madrasser för Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är i Sverna mästar? Hetta mästar att här är framlåtar ett i strängaste omkvarvskrövån och är det med de framkommnaste madrasser innan omkvarv i Öjheimenån. Och så är det röjsen knäsande gavar att lite i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichene.
2: Late tonight, so don't stay up and wait for me, okay?
3: Where are you?
2: Say that again.

0: Oh, hallo altså, hatt jeg vært Terje og Fastfresser. Vi sender ikke noen løyve I okkara gata. Og til vi spalt sangen til Høyers for Terje Rassen, som I det våren trus åra gammal. Han hever rundt av føringer da. Og jeg vet ikke om man kan si det til Høyers, men I tånlagans navn. Så har jeg til outer av høst her, så færer vi at her var tånlager inne, og det var live framførsler, det var hone, det var prat, og jeg har glett meg som et smabal. Og til jeg kommer til tånlag, så det sånn at jeg sitter større enn pris på originalitet, jeg sitter større enn pris på enlager, dikter, og jeg vet ikke, det man til vårt, det folk får seg kjensene frem og gjennom. Og så til jeg fikk pura åtna mølager fyrir kvært jeg kunde kan jeg skulle drinja til fyrst. Så hei jeg langt og en tvei navn I backhøtten. Tei var og Asa og Rønja. Asa og Rønja, mega velkomna her I sommerkjendisen FM1.
1: Tusen takk fyrir det. God morgen.
2: Ja, god morgen.
0: Asa,
1: ja.
0: Hadde vi begynt her, så takkar jeg deg I kronologskom.
1: Kronologskom var det.
0: Hvor du? Ordentlig stort forklaring.
1: Hvor jeg?
0: Ditt navn, din alder, hvor du også,
1: Ja, jeg kjenner meg mer som Asa Helena Brynjarsdøtter, 31 år, listafolk og tånestafolk, og jeg vet ikke, menneske. Ja.
0: Rønja?
2: Jeg Rønja, og jeg listafolk, vi bor ur, eller jo Kalbak, I guess. Og ja.
0: Hvor kommer du?
2: Angel.
0: Tusch Angel.
2: Ja.
0: Och tid då om vi ska finna ska upplösningar så är tid nog systrar.
1: Ja,
0: yeah.
2: yes sir.
1: Det passar.
0: Och till att vara systrar är sjön det stått lätt och tar man touch arm mitten. Hur ser tid som systrar? Alltså tar inte touch arm mitten och nu har jag en liten bara här share mitten och bo. Här är ju gott nog alltid ångad ver ju en faktor men jag vet inte när kan öra en LTH här. Så hur ser tid kan det sjön alltså som systrar?
2: Alltså vi det hållsystrar men vi det liksom vi ser oss och så whatever.
1: Men jag hållt det som familjen.
2: Nej. Så vi fick vi skämma men det liksom så så just vi ofta så det var alltid gott. Sister the best.
1: Yeah. Det är inte överst att man är liksom är flott ut också tolja så vi där faktiskt bo med kan examen men så är det väl att jag kommer hem och vi tjär så vi det också next session I flockchen om mamma vi shaped. Så
2: ja.
1: Så vet det nummer 2 och nummer 4.
2: Ja.
1: Ja. Det är 5, nummer 5.
2: Ja, nummer 5.
1: Ja. Ja. Så man måste tala.
2: I'm budget, det är crazy.
1: I'm budget.
0: I är 6 jet där.
1: Ja, så I'm budget och så 6 så tror jag.
2: Ja.
0: Att det är rätt vilt. Det måste vara någonstans.
1: Alltså kudos till mamma.
0: Ja, det är sin sort alltså feminine namn det är alltså totalt.
1: Hon är just rätt, ja.
2: Shout out till mamma. The number one feminist.
1: Ja.
0: Och det kraftar rätt att hacka mångt när jag tror.
2: Ja.
0: Och hur ser alltså det komma vid det shot stacka syndrom tone like där och alltså nu är tidigare håll sister men de kommer ju sen ur en alltså tone like ung för mamma sig ja alltså mamma det kan synka att det där bara synka typ bara synka och alltså mamma det kan han hon fram först var det åkte för en år sedan eller så ta hej hon bara på just a show så spalt
2: ja vi var
0: vi ja hur ser det alltså att vi är uppvuxen I en sån tone like
2: inspirerande ganska. Jag har också ofta att ha faktiskt bryr mig så där. Jag har också ofta om jolen som platt jag vet att om man bara varit till så där. Och det var så att alltså bara samans sang, alltså syns samman och ja, tror att vi är den ektorna I husen så där. Och så där bara sån inspiration liksom att ha också med äldre syster som måste skriva sanji. Och ja, det ska jag alltså man får sig lika klicka en kaska. Det får sig lika råta.
1: Man Eva sig ju kvar där chem från och man Alltså man hever också felax. Så tats mamma Aisne Hilbert eller Lufs till Eva skriva Sanchez. Det är väldigt ordentligt inspirerande. Och jag har också ett hjärtat till att jolna. Så vi pratade om och uppe till vår sån, samlingspunkt. Nu får det in I
2: börsen. Det var bäget hon lägger.
1: Det var bäget lista folk och lista li. Och, alltså jag hade bara... Alltså, jag hade inte bytt en näkare som är ordentligt uppbyggd tonlager måste kanske.
2: Ja.
1: Hon var I Island men vi är bara en familj som älskar tonlager och vi har alltid haft att ta våra samlingspunkter och börja synka och så där flyr stämmet och så där hyggligt tillsammans och så Ja, jag har alltid det är verkligen privilegierat att komma in i.
0: Och det är ganska östen där heter vi tar i en också hobby och smäster en konstur som tonlager ju är och spela tonlager där man förbinder till att vi är positivt och näka högt. Alltså för man kanske inte det är kanske inte ändå samma prestationskulturen eller tanka gång till som är bunden att träta tonlager. Alltså det är bara en sort en känsla som det går ut, ja?
2: Alltså, det är naturligt.
0: Ja, det är naturligt kanske utifrån. Kanske är det skriva boar sanchi sholvar?
2: Ja. Det är nästan skulle jag sända till Jokon. Alltså, mamma och omma var mega nischa. Hon har utgivit en bok som hon ser bara ischingar. Så det ligger bara mega naturligt att skriva sända till. Jag har alltid alltid skriva sända faktiskt.
1: Ja.
2: Och till sig själv.
1: Ja, jag börjar nog så tulla skriva sända till men alltså, ja. Det är en sån förlunches av att bara vara till att ta er en mat att processera liv och känslor och allt det som händer så. Ja, det får man naturligt för lunches av att hette tämmager tar man lägga skitjökt nokkurs och ja, nokkurs spela fotbollst.
0: Ja, det är det. Underboxen och putt och det är hamna i penna, så det är
2: inte... Ja, fast simpelt.
0: Och jag halte inte att jag ska kusman, jag halte inte att jag ska halta lustaren i henne allt och lunches. Jag vet hur jag går att vi till spela för Sanchez. Jag halte att jag vet att jag spela en för Sanchez-parst och jag halte... Tid kan du släppa upp samma kubirjare, tänk om.
1: Vi har släckt oss som kubirjare. Jag vet inte, ska du börja?
2: Du kan gå börja.
1: Jag börjar.
0: Ja, alltså börja. Vi får höra att det första läget från Asa. Och jag kan fortälla att det kan lusta den här ute att Asa sitter östen vid gittaren. Och det är öliga stortligt. Jag glömmer det jävla nekv. Asa, kan du fortälla att sitter om kvart är det för lät du också att spela för gång?
1: Är att jag spela ett lär som jag skriver som heter om jag får och du. Det är ett lär som jag skriver i essensierna och det handlar om att vara könlig och att tåra att leva faktiskt.
0: Cool.
1: Ja.
0: Glöm dig.
1: Jo.
0: Joshua.

0: Wow.
1: Alltså det är det kan lossa jag har alltid att jag kan bara börja jag säga att ta i är först för hårt alltså spela till några år sedan. Jag minns väl vad känslan är att vi akkurat ta. Alltså när känslan vi att man möter någon verkligen man möter en här upplevelse man möter någon som har sett åra och som är spär är i den här maskinen eller så visst när det är en väl känsla som vi har sett nere på pool och framför en paddle. Och det är den känslan du får i Crawford spelar. Och nu. Alltså kvar kommer den känslan från. Jag ska att älta att du skruvar ut från att du skruvar att du ser att det är bara en mat jag processar ting. Men det följs att lycka en synte mer som du processar näka men det är lycka näka du har bruk för att inte ha ut av själv.
2: Absolut. Det är det här mest att processera. Att en malig action center som mo ut ur systemen och tar en mat att få det ut ser ju att skriva. Så det är en öliga elegant process att skriva det ut och jag hade det sen som har rott upp i hötten och i sig själv.
1: Följt du att det är ever just följt du att det är gärna av texten att det är en ta er manna gongtun. Det är ganska ut för att som tonlagare kan ska skriva för att släppa synja eller för att släppa framföra. Och som tonlagare skriva kan ska för att veta också i fjöltene. Kan följt att det är vi texten här? Alltså följt att det är särskilt hula eller följt att det är också särskilt.
2: Jag vet inte, ta sig faktiskt om det i morgon att ta man skriva synja som kommer från några personer så är det ofta att det kan det kunde ha en tendens att blöja också med en kolsjur. Till man skriver sanger tar man upp bruk för att skriva sanger. Så till ta att det här orkar som blir ut. Jag skriver ju ägstnä, liksom, tar jag inte skriva en liten sang. Alltså, men särskilt tar man upp bruk för att folk skriva ut så har jag ofta att till rulla ledande att se också tarst. Att ta vid värligt och ärligt. Och min upplevning är ägstnä att jag följer mig minne ensamma. Tog att folk kunde resonera vid några ting som jag inte drökt någon. Och så var det en process av att uppleva att man är ensam eller i att ja.
3: Jag syns bara att det blev lite vackert. Så det också gött kan bli lite flott.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det är på inne till.
3: Det är förvirrande kanske. Det gör bara knappt en mening.
2: Brukar det lite flott.
1: 100. Att det är så jävligt. Jag minns att konan kom här när jag förskriver. Nej, när jag säger att inte att jag skriver några ischingar och det är sort men det är som akkurat som du säger att det är ofta att man brukar för att skriva det så till tar man skriva det och så annars så säger hon att kanske bara innan för att skriva en penna kall också säger
2: hon det lön
1: nej ja det var det så var det att man alltså det är först
2: jag kör blå så intens alltid men
3: det är så nej det är så det är slivrigt här också
2: ja akkurat täckta ur det här och lägga det omkring ärastande så
1: pura stå. Och vi vände åter till tunn med lite löst och alltså men i halvtid skulle lösen lova komma i Atalin fram här
2: Ranja. Skulle det? Okej.
1: Ranja.
4: Ja,
1: hej. Oj, nu two are.
4: Yes.
1: Ta Eman alltså, Xman. Ta Eman mitt i världen i hockey.
4: Ja, jag är simpelt mycket i världen. Oh, sorry.
1: Åh, gud. Ja. Så kvar är du världen? Kan jag stå?
4: Alltså Gusta så med gick i skola så där.
1: Så helt gick i skola typ där
4: så. Jag har gått i skola alltså ja. Jag gick i skola men jag droppade ut och så där typ. Jag är inte en skolaperson. Jag provar så ofta. Och den kvällen bara jet on like och nice. Lust och allt det. Det är mig.
1: Och jag har alltid att här som är först för så att det är väl nog värre ja, mellan TikTok halt jag.
4: Ordligt.
1: Ja, det är tar man små bots med av så att jag man nära kommer att konsert som kväll där så där.
2: Ja,
1: men så sa jag det att TikTok sa jag Ronja och ta väl näka vi att rötten och sin första texter jävligt är ju. Alltså ja, är ju att du är ju där. Ölja twist. Ja, ölja Ronja.
4: Tack så
1: Och vad kan jag ta från allt då? Alltså, tar man så ung och lukar här är så störst fingrarmässigt att jag snäckte en tonlag?
4: Alltså, jag har alltid bara faktiskt att jag har alltid skrivit tonlag. Jag minns att jag skrev min första sang då jag var sådär kanske sådär nudja i mina dagbok. Så att jag skrev sanger, alltså att ischa och att få tänka rym och sådär, det har liksom så tatt in i mig, sådär typ jag älskar. Men Ranja som är mega ärlig men sant och så skriva ting ner akkurat som jag huxta. Vi har alltid att jag har sån sort. Jag huxar sån analys ganska så det sex chat som Jimmy Jackson, I don't know.
1: Mm.
4: Typ bara
1: Och du ser att du huxar sin nervös men alltså det är visst gång till du först tänkte med låtus att sitta och rymma och liksom och ta inte inte rymma så det lukar en sån trappe en alltså som melodic ska trappa sig som du kör vi men det som jag hade är just nere sen vet jag så vi måste någon att det hela halt jag inte till att det visst kan syns som att texten han pissar alltid att vara en ray traver det är ofta bara sort hoa rock som kommer in alltså
4: så brain fart det så är så chamber bla bla bla
1: Men det första rikar lugga. Alltså jag alltid här.
4: Men jag alltid ordlat att allt rikar vis man bara för att låta rymma. Och det är min assort med hur ska det bra assort och det skriver också loss bytt så lunch där rymma så gör det okej. Okay. Och så vänga om med det. Så gör det mening för mig, vet du.
1: Cool. Jag alltid ska skall för att det är det ger att tunna konst, tunn konst med den jag ska lära att spela för jag kan.
4: Är för att spela ett läs med mandariner. Han är det kanske kanske TikTok. Han lägger första versen
2: så går
4: Och ska jag förklara sin roman?
1: Ja, förklara sin roman.
4: Jag skriver igen. Jag får en sort ringt upplevelse så stjärv. Och jag följde mig som sort som är råttnade. Och så växer jag upp av det. Eller sort, jag vet inte. Jag sort, tar vi en sån person och så följde jag bara att jag som får en hela process för jag liksom leder mig sån. Och det var bara samma steg. Mm. Och jag helt på att han också skriker med det för det att liksom tack som genter så mandariner och dranger vill ha vad där eller
1: yeah.
4: Rana. Mm-hmm. Så fish it bara som en sort ett trä mandarinen och så anker nacka jag bara eller I don't know.
1: Cool.
4: Så det här med det för en chimp.
1: Nej, vi vill på det. Mhm. Tack för det.
4: Tack för det.

0: Thank you.
1: Ej, alltså.
0: Så gott.
1: Ja, det är så helt otroligt flott. Alltså, är näka så rädd och tacksam för att jag bor här inne. Alltså, jag menar, är så privilegierad här. Jag sitter här och släpper sitta här. Alltså, front row och flyga här, det är körning kvar som tejgiv. Rania, den du skriver så alltså jag blev sympatisk av plåster, plåshair, koster. Ja. Alltså det är mega nice att det är cool room to finna.
0: Ja, alltså att finna är alltid just det så intressant sort. Att finna liksom plåshair att som är 2 år och så sort plåster som sort, ja, jag vet inte. Mm-hmm. Det ska jag. Mm-hmm. I don't know.
1: Och det vi att finna några metaforer I bärsmöjna komplimang för en liten mäver alltså det är ego
0: right, störst ego med en så liten man
1: störst ego med en så liten man
0: alltså är vi on fire det skriver jag
1: ja alltså
0: vi är alltid störst ego för så liten man
1: jag följer efter att det blir äldre hinna
0: ja det var det
1: ja det är en synsor som är alltså det är nästan som ett bar från Mars DC ja alltså det är
0: alltså jag älskar det ofta var lite så kanske det kommer härifrån alltså I don't know
1: men du är ju kanske en synsor är att du samma tempo tempo någonting du skriver som rapphäver Alltså boom bap alltså det
0: Ja. Det var sex influencer med Dan jag älskar det upp till var sort teenager alltså 15 och så där. Då kör Bad J. Cole, Kendrick Lamar. Så det känner sex här från.
1: Ja, vi vet nog avskär alla sen. Jag har följt annars att du listar lärst avskär. Nu är det kanske. Mm.
0: Jag vet inte. Listar lärst hon like that. Alltså jag hade Jag pratade över ölja efter sort texten och tvärs rapp och allt det där. Jag hade nu ju ölja är för en ny till att fast vi bands och live tone like just nu. Jag har sort faster men by nu är det sort ja live tone like och också allt det vi är i tone like och att alltså elektris så är det med ölja väl till att sort fisk spela och att just like någonting och ja, jag vet inte, jag är också inspirerad till att det är nu börjar spela med vi bands och sort så chill listen till Ja, jag vet. Det är nog sen spelar.
1: Och det är väldigt alltså att det är till men till något just man lives så när en ui universum som typ är där. Alltså man mest är ständigt synd att han det spelar att det är ui känslan, det är ui lärandet.
0: Det är så viktigt alltså.
1: Det är ganska alltså viktigt att ha den där känslan att det är väldigt folk.
0: Mhm. Det är alltid så ja.
1: Mhm. Och hur ser alltså mer också som tänkte single då ja. Jag sånt men synd vi jag vet inte om det är moderna det är ganska moderna men det är vi att rötten så där är ett eka instrument alltså orn rätt melodiskt så fyllt ju orn en någon skala ja alltså där du synker det är brighta orn du brighta nästan tona stävelse för stävelse
0: ja
1: alltså är det likt att det är på naturligt eller kan jag säga bra
0: alltså jag hade bara jag har synt så när jag kom in livet att jag synt det som ett annat instrument och det är just nu men det är också Och det är så följer att det är en elektrisk gitarr eller keyboard. Vi kan se också om det är äldsta tonen bröjtas så när jag var som sort kvörst år en annan tone. Och, ja, det är alldeles med låtus i äldsta. Så ja, jag vet inte. Jag har alltid märkt om väl. Ja. Jag brukar rötna på den måten. Så det är sort som ett eka. Jag har alltid rann att säga att man kan ha några mega basic akkorder. Och så man ger också mega, så kan man bara bruka rötna och så kan man föra så länge som man vill. Och, Ja,
1: vad säger du? 100%. Och vi såg just nu att det är en center blev populariserad nu. Alltså mot att det kanske är fyra, man kanske ska säga det som en nisch. Och så nu är Clemens en kvinnlig artist som Ray. Hon har ute vid en stor symfoniorkester där hon har livekonserter. Mega nice. Men nu är det henne rött som är hövsinstrumentet. Mm-hmm. Och här hon, nämligen har näkat det samma att hon bröter tona för nästan kvar stävelsen genom synkora.
0: Hon tror att hon låter upp,
1: känns det? Alltså det är alltid
0: det. Yeah. Hon är så cool till hon är en mix Oh my god för Laurenti Hon är en mix av sort av symfonion Och så är hon bara och en mega cool rappare Det är alltid så cool
1: ah, Mega nice alltså, hon är en feature vid Hans Zimmer alltså,
0: yeah. Det är
1: amazing
0: Det är så cool yes,
1: Men, vi pass på tangentan nu Råkar jag vet att det är en affär utan vår snäckvar
0: Ja, det
1: är nog cykligt
0: Ja, det
1: är cykligt Alltså Jag har alltid varit i Rastun och till ditt 17-liga och sen din snö. Men allt som jag också heter, nu snackar jag nog snäck om texter och jag vet att allt som lörs det här när känslan av att det är större en tuttning för tyckon. Och så är det att vi höjer att få vidkänning ja, nu kör vi här. Vi kanske ska säga en paddel och nu sitter framför en mikrofon. Jag vet inte om det är en sån är vi sökt efter videokänning. Men alltså, det är väl något att säga för folk som är lyssnar folk. Kört man röjner, för allt är värre när jag säger att det inte är det det handlar om så helt att lojka. Alltså man är bror för att röpa därför att jag också ska höra det. Och kvart är det så som händer tar i to vinner höjren årsens text av FMA. Ja. Du vet, jag räknar vi att årsens lä, årsens utgåva, jag räknar vi att det här nekvasia, för det här haft nekvasia för det östene, men höjren årsens texter räknar vi för det här har sälja en tydlig.
0: Det här är det. Det här är det. Mamma till det säger det östene så gott att texten till som innehållde.
1: Mm.
0: Alltså, allt det kan vara ett sådant, jag älskar alla parter av tonalitet och processen, men texten är som till så känt, till det intima till sjövan och till alltså verlagen, alltså jag till år som skapa och år som skapa titta tätta så vi kommer på gant så är inte det här att ta med sig redan för att få en sån här tavar helt intenst faktiskt jag hade för under gör en mana jag var så att det var verkligen intenst att jag får en sån här jag hade det som det gjorde vi med var att jag fick en sån här upplevning att okej, jag skriver inte bara kring till bara min upplevning att en mat att du kanst komma för allt vi eller så det är ju att sätta åren några upplevningar som är så universella och väljer sitta på en hickar
1: det är ju så gammal det som säger
0: ja, så ja, enormt. Jag är så tacksam för att jag är här. Det ger sig att jag kämpar hela klapp för mig. Alltså, typ, man skriver ju sanger för att jag skulle höra det. Alltså, det är sjö som skriver sanger för att jag skulle höra det. Man skriver sanger till man har brukt för att skriva sanger. Och till att jag har rönt att ladvera. Men det gick kanske väl. Och så omkring att de sangerna som man skriver är så sanger som man framför fyra örenfölkse. Och till... ja, jag kom slags ivrig att dissonansen i mitten av skrivan och i en sån processeringsmod och känslom och så, okej, vi får en utgivning och så använder han här till texten är så seende nog till att folk ser att det räcker den känslan som jag har, det är så just det upplevst.
1: Och jag husker just nu att han sanken, det här var nog ena trä att, som är en öliga tunkorsankor och har en öliga alltså, öliga känsloborren och öliga svarer, alltså och jag husker sarbärsankor och jag husker kontrasten i mitten till att du sitter och skriver att han sanken och till att han blir teachen upp på en pall och man vill inte höjer för han. Alltså, är det, alltså, är det som är riktigt att sätta det här i samband med varandra?
0: Ja, helt extremt. Det var, alltså, du var så som inte har det. Du var som Daniel, ett diska idag.
1: Vi börjar då.
0: Ja, vi ska, ja. Times, good times. Jag minns att jag har en sort breakdown, liksom, samma brott på ett arrangement tog jag att det var taget skriva sen jag var inte upp till och jag insåg att jag ska jag färg framför den sen börskan kör jag tog borga väl mot den ja vi tar vi lär den vi kiftar ner ut och så insåg jag att jag ska fram sådja mig för att jag ska synja ner av en paddle och för att höra det och jag färg att liksom bara stanna och inte ha en äga fyra och det här vill jag sörst.
1: Jag tror också att vi känner för en allmän inte att man har den känslan. Yeah. Att man omgår ju sitt åra och en öliga allmän paddle.
0: Ja, yeah. Exposed.
1: 100% och att du och Östen Rönnjö snackar med TV att vara befärd som kommer folk och alltså, i en relation och att det är som myntamalja vid att vara utnytt. Alltså, man kunde ju sagt att man sett sig faktiskt nio att jag är nog så sårbar stöv och här. Alltså, det är så snär, men så sett... det sitter att det fram för alla vägarna och säga att jag ska ska.
0: Jag hade
1: eller så det lägger jag också ut alltså.
0: Jag hade det jävla viktigt att jag ger det till dem så ta är så ju liksom ta jag fram för sen jag måste följa så långt det min sanker så följa ger det för on the fuck till vad det här on the fuck som jag hade lika och det är sånt där som är för jag över tonen jag hade liksom en sort damn jag har rejected där. Ja. Det är så ju för mig kvar att det är spel min sanker.
2: Ja.
0: Och texten är mer.
2: Ja.
0: Sälja sorgen till det kemiskt sort. Som är nog så allmänt alltid.
2: Ja, vi har alltid snett att här är en styrst och i det här vera och det konkreter och se, här är det här det här som det var så att jag hade det ringt
0: det är viktigt att vara ärlig
2: det är viktigt, så viktigt att vara ärlig men till resten att det är vi att tåra att se konkret här är det här som räkar till ett rönt popsanger det är så rörliga, det är vär så väg som gör det så öll kan relatera till det och jag har alltid inte att tv-vevren fram jag har alltid mera att att ju mer specifikt du är, ja, mer sårbart är det, men samstundes här är folk som först vi har hört ta det mer specifikt.
1: Mm.
2: Och först liksom, för att det här, jag har ju upplevt att man har ju en tonläggare som har brött sitt liv. Så,
1: ja.
2: En sjankskrivare som har sett sig fram väldigt och man risikerar också.
1: Ja, ja det är nämligen att det är som att spela.
2: Ja, och det är viktigt om man gör det.
1: Mm. Så. Vi har alltid ska släppa sitt också att chatta på spel.
0: Spännande, ja. Let's go.
2: Ja.
1: Så vi får höra lär nummer 2, tja, Aso.
2: Ja.
1: Och kvart lär er det här, alltså?
2: Det är ordentligt in i teman.
0: Ja.
2: Att risikera. Så för att spela ett lär kör mer som är det kanska. Och kanska handlar om som en samröve. En öle intima samröve om sus om gränser och som körrespekt och processen att vara ja, och övelserna.
1: Ja.
2: Ja.
1: Cool. Tja.

0: Beautiful.
1: Wow.
2: Wow.
1: Thank you.
0: Åh, hæsten sangren.
2: Ja, hæsten sangren. Takk for det. Altså, det jeg vet ikke hva jeg skal bruke svakligheter. Altså, det jeg vet ikke hva. Altså, det jeg halte det så cool. Jeg halte det lett. Jeg halte det Tusen takk for at du bjør åkne inn i tikk jeg har i Mjøtforn. Det mega cool, og jeg vet ikke at Lorskjæren Østene for det samme person som jeg får. Vi har sittet her i Mjøtforn. Altså, jeg husker i tunn før, du kanskje vi har nekkert tøvnlager, men i førjun har vi det nokst lyd tøvnlager miljø, altså kanskje en sinds intimt. Men allikevel føler jeg at ja, nu du vas FM 8 så pleier jeg å si at du har min, altså en av min indis sysnær undervurder av tøvnlager i førjun. Men det til at jeg vet kanskje at du er veldig jøkken en tøvnlagerprosess som kanskje ikke lykt ødlom tøvnlager i førjun. Tøvnlager miljø er nokst lyd. Kanske nog så kött att färra från att utgöra sin första lär till att eller att åker vojt att dura sinja till att du stämtur en festival. Alltså ta en låp på att köra sig läkt i förrjön. Men jag lukar följer kanske att du har spalt hon like lunge en till kanske se att jag kan brått det. Alltså ta en tugen här i mitten heter vi att du är en av de fav som har hamra alltså det att vara troubadour, alltså bara tonlagare och du har spalt nekv och är och du kanske komst fram. Hur ser det här värre?
0: Alltså, jag hade det här passar öliga på fint vid att att jag började spela i färgen, ta i flottet hem. Så jag följde att jag började spela och började att röna att integrera mig bara som människa i färgen. Så det var bara en parstra att det och ja att fälla till och komma på plats ta tagga till så jag vet inte jag kände inte snäckan till flottet till för hej med familj så jag inte som jag kände men every booster så att min ungdom så är det så att min så stannar en gar och så liksom ja jag vet inte actually tät att vita och för er miljön och för det heter kvart hur heter och alltså tät jag hade till några ja som bara bixes backle upp men finner folk finns en folk
2: och det som förgår kanske just nu går till det spelar inte det som är snart som här till att man att loppfjorden kör sig rätt längt men det kanske just när vi att man känner kvar en annan och att det tillknut man har till tälla gång kvar vi är så att man kan hjälpa kvar en öron
0: alltså ja ja
2: och det är ju det kanske inte haft när flott ut till förra året
0: 2018
2: okej ja
0: ja så det är 8 år sedan nu och alltså är för mig öla alltså är how the super men det tänker tror jag komma in i det förska och inte bara inte ta några miljö som helt att jag alltid tar över öla i möte kommande och blöj och fitt och jobb som att jag tror att det är så lite och tatta så och till kött som har att ta upp lunchen men tar väl inte alltid ihop sig och är färg handa vi tar väl sin drar tillvilt att ta ända vi att hette det som är tumörga väljare och man finner som skillningar där man du vet man blir äldre och så huxar man jag borde finna på allt arbete så för man också jag borde ens finna mig en uppe kring gettla och jag följer liksom att hon lägger till en till att hon är efter vi tar jag liksom tar jag röjn att göra era planer röjn liksom jag följer det inte så är plan B alltid röjn att hon är här och andra och jag må hellre få mig också ögligt och jag vet inte, jag har alltså plan B när jag typ bara tar jag går in med tar jag liksom kommer åter till och bara okej, heter det här inte att dra eller så där. Så det är nästan min äkna att okej, vad ska det okej, nu gör jag det eller så.
2: Ja.
0: Till Ashes inte läsna till Vigilance.
2: Och det kanske just när vi tonlogar tar är det Lucas som vi att lörron alltså Chesleborn Arbus Chankron. Här då så när du har kanske perioder här du är aktiv men så heter det perioder här du måste ladda upp på Chesleborn men just när Arbus Orsko och tät utlevera sig alla till nära. Och det som kanske så lite samfällas som följer här tonlogar inte är så profitabel allt du kanske att inchenish nekvad här gera nekvar tonlagar och lista folk till som det är nött till men kanske är det öliga ohäppig att de så tar vi till väldigt ganska skulle ha en paus och ett lata upp ett ha en skrivplakat alltså ha varit tydligt processen att skrivplakat och allt annat att ha för man igång i arbetet
0: ja
2: alltså till att man så får man bara bruka också okkur anna slag orsku stæðin fyrir at tosa anna seg om.
0: Ja, altså eg heldur meg ger meira at meg ger meira, va? Og til fyrst ta eg seg okay, eg vil ta ein like som og vil prioritera ta ein like og så velja ta som eit primært arbeid og så har vi okkur anna við sunnar men men til ta til eg ta fer man orskna til ta. Så brukar du orskna her, du skal ikkje bruka ta på eit arbeid som tek alla tunna tøy og alla tunna orskur og så. Så enda man vil gjøre mer av tid, man gjør mer av.
2: 100%.
0: Ja.
2: Takk for seg, Asa.
0: Ja, men gjør så. Takk for.
2: Rania?
1: Yes.
2: Jeg husker at en Asa flyttet til førre for 8 år siden, og ble nok tullet svindt.
0: Ja.
2: Nå spør jeg til at jeg selv har en luttet på det, og vi ikke har tid Lucas Nick men jag känner väl till att det man har som och mål och man kanske också never har som och personlighet och näka som är like någon chans man är bättre till allra mest till som vi ger i allt för hon. Till ofta så för vi inquisition att det har så jag går inspiration men så i vi ger det så det är system alltså alltså jag vet inte det vill säga. Jag vet inte.
0: Alltså jag hade till så väl förtjänt att runda kör fram till. Det är så jävla gott. Alltså du så jävla väl är så stolt.
1: Ja, jag blir alltid för att teacha notes i Nekvart. Jag minns bara så att alltid till ett awesome var alltid jag som har energi och vi får alltid lusta och jag var som vi är en assement ta var det take notes det var Arne är för.
0: Ja.
1: Vi var så att oh my god it's amazing så att jag var alltid bara in awe av oss och det är så amazing.
2: Det är nämligen akkurat det som jag huskar jag spelar en sin intill till att det är alltid mega intressant. Jag ska ha tillit här just för det som listar kvinnor är att jag huskar om du kör där man ger ösa hormon där man har också så svarbarst eller också som är ganska så i gasen är onormalt. Jag ställer sig fram som 20 år gammal en paddla sinja och kurs hårt här men att det här var omkring som man är går vid som är just det som man kanske ser upp till på omkring andra är matar ösner hur normaliserat det är. Alltså följt att jag har varit in. Alltså följt att det är nämmer att det är mer naturligt att det är att komma ut i det.
1: Ja, kanske. Jag syns inte, ja. Jag har alltid att ösna sälja vid texten och typ alltid att jag skriver enskund faktiskt. Och alltså öppnar min egen synder på okej okay, och man kan gå och skriva go för ska sen till. Och mamma ösna. Och man tar en ta i förhållande cement. Ta hej mamma utgiver kurs och ta allt förrest. Och jag husar bara what oh my god så det feels as then vis man är för en grej man har ju först kan ta like och service texten eller goer det så det feels så heimligt det är ting som är komfort det är fast men ja vad ska
2: och nu är du enjoyar Kat är alltså kat är känslan jag har varit nu är så glad för jag har varit på nu tant att jag till town like hade du större drömmar att la är du ordar väl nog till jag har varit på nu
1: alltså kat alltså är sin sort if I have been to take me så men är så inte town like är as plan A som är det är alltid vi planar så men är det mega vi på the journey it looks som att hash me är på nu mega skeg är sen här man har konserter och kommer känna mig att hon lägger fusk och spelar vi bands och sådär. Och sen har jag hjälpt på Örenfölk att spela vi. Jag har spelat något sådär sen jag stämmer för Asa och spelar vi i Örenbusken. Och det är mega... Jag har det här som är bara nu är ordentligt nice faktiskt. Och jag har bara att se det ena lite. Men jag känner inte att jag står och drömmar så det är älskar att stanna sin. Och att utgöra ting och sådär är liksom the dream. Så.
2: Yeah. Det är ganska spännande. Jag är glad för att man är i någon och jag förhållande sett så fick man att du också säger wow, jag är kanske kommit sin längt att lugga så att jag lär mig slä.
1: Jag vet inte för hur som hittar sig det så oh my god, det var så gott på en dag. Liksom akkurat, ja, sweet spot.
2: Ja, och det kunde långt att hittar i morgon efter kändiskt. Det har vi lagt ut där för mig att också wow, jag heter gott här en sätt i min stund.
0: Jag heter så hyggligt här. Alltså, oh god.
1: Ja.
2: Rania, du ska alltid släppa att spela tutt sättna lä.
1: Yes.
2: Kan du presentera läget, kanske jag kostar ytter eller också hört.
1: Okej, yes. Ja. Jag kan tänka den stora gitaren. Okej. Okay. Heter läget ytter BD4. Vad det här kan till att alltid hänt han som mest folk känner eller plöta damer väl. Och han handlar sin om eller skriver jag inte är väldigt kort. Jag syns ju min liv är såhär, oh my god, vad sker? Och jag vet inte kvart, jag blev vid att komma i sådana stövare här som jag efterlät mig själv an och liksom visste jag hade gjort det men just liksom jag hittar stadig stort lite och jag var bara sin såhär, la la la men allt sockar, jag vet inte när jag har haft det såhär allt sockar men allt är all amazing at the same time liksom. Så ja Det var bara en sanger som kom ut från att jag vet inte om de första första sangen som jag skriver är. Så han mega sort earlier i att jag inte vill någon. Det är sort mindset av en sort en joke. Men det vet om han också. Men ja, bete fyra. Då synger vi igen.
0: Jag synger det, ja. Vi ser det släppet.
1: Of course. Yeah,
0: thank you.

0: Takk for det.
1: Wow, tid. Altså... Ja, okay. Cool. Alltså ja, är synd det malet så. Det är ju att är heje är lite inte vart detta för gänga så väl som det var.
0: Yeah.
2: Vi då
0: släppte vart det då så det crazy.
2: Ja, det var. Det var så gammal gång.
1: Ja. Ja, ja. Sport gång till Schlecht, sport gång och vi snackar oss efter jar om det är och jag var ju men jag hejer en Tesla. Jag hejer en Tesla att det är alltså det heter det rätta och det heter Fredrika och tid har bara bekräftat det här. Ganska tusen. Tack.
0: Den är alltså just med den första.
1: Yes.
2: Ja, mega. Och det jag visste bara att det för jag vill hugga
1: lite av det. Det är självklart. Det ska nog gänga. Ja, och alltså jag kan vi där vara sin mesmerized där i studion någon så jag kanske glömt till tickos med att tunna in den så trick or treat. Alltså det så lustigt att bara nu är alltså FM8 till sommarsändningen vi har med sen. Och kvar nästa den fyra timmen så har vi ett vånande en live framför slå här i studion. Och inte var det Asa och Ronja. Tvär att skulle då när sanger in där riten där nästan att tycka för allt skriver alltså skriva sätta.
2: Ischar.
1: Och ja.
2: Thomas Gold,
1: ja. Tusen takk for det, Tibor.
0: Ja, men selv takk.
1: Vi skal stoppe hvor vi tykker det, og vi får hvor jeg kjenner ikke.
0: Ja, super.
1: Vi får at høre noen lysinger nå, og etter det så er det Homewrecker vi sommer.
3: Sommersendingen er en samstarv vi husker.

0: Og så vi atter her av FM8 til sommersendingen, vi her av Vagn Danielsen, og til høstdager, og til den 17. timen hentan høstdagen. Så nu færre vi i gang til at her var et, ja, et vikskiftsivillite. Det at det ganske kjelt å få et vikskiftsivillit da i vikskift jeg bryr. Jeg husker her, og FM8 av sommersendingene, så bryr jeg ofte gå til til å gå høstkvöld, eller fortsatt eller ja, to år skatt man vi. Så tar jeg et gang til her. Og ta fyrsta av skrånne, det en støvna, eller en nekk deier, det sjore. Og som jeg kanskje har nått jeg sier for dikken Arjen Øysene, så jeg ikke den stinneste ta i det kommer til støvnene. Og Johan søka, jeg var helt ikke ordentlig. Jeg var ikke ordentlig hvor jeg jeg var ikke hva jeg Og jeg vet faktisk ikke hva skjer her. Jeg ser noe skra, men jeg husker til en maver som vøyt. Til en maver som hever skil for deg. Og jeg har ringt til Vigvande. Magnus Paolo Vest, du ved meg at du
1: Ja, jeg.
0: Du tjuven av hver løye i Vox kommune, ikke?
1: Ja, passer.
0: Og jeg halter bare, jeg begynner ved begynnerne. Vi prøver ikke for å få atter, men hva jeg ansøker?
1: Ja, så kan en av timon sommarstevne som åker hava etter i Kjørgen. Det heter en hundra ara gommel stevne som skifter annakvars ara mittlom va og tvørere. Som romar et allsynns mentane eller tiltøk som har vært alle togene og så som noen ting er kommet til og noen ting er kommet fra. Så det heter et vikskifte vi mentane og tomberge og utrotte.
0: Og hver, altså, hvordan spør det til at bygdastevner kanskje og eller hver, hvordan spør det til at det en bygdastevne i Vajø, ikke? Hvor det bare alltid være sånn, eller?
1: Ja, som sagt, det til 100 år siden når man begynner i Kiva for Johan Søke. Og hvordan kom jo det at det er skiftet mellom Vajø og Tvører, det vet jeg ikke, det noen annet som kanskje vet bedre, kanskje ikke vet langt. Men det har vært alltid, som man sier så å si. Og det har vært alltid om Johans öppna som ligger om 24 juni. Och det är att vi är upp till det här vikskiftet närmast 24. Så är det hänt här att en tonlagarfestival kommer som läggs i sista vikskiftet i juni manna. Och det kan vi först åropa Johans öppna. Och så har man valt det här vikskiftet från det sista åren sedan de också kommer komma i snäv. Så snäv som man rummar upp långt och så har man lagt sig där fast vikskiftet. Så lyckas de nu här vikskiftet.
0: Og du nevner at vi kanskje ikke når det var hver når det blir jeg, eller hver det kommer fra at det er skiftet mellom tvører og hva, men jeg husker kanskje at det nekkfalt som vi det vite hva vi, men ikke vil erkjenne det langt at tvørerfolk og voksfolk skiftes om akkurat.
1: Ja, det faktisk et fin balanse og en fint samstær på samme måte. Ja, så andre kvart var så er det wow som sender på spill og vil vise hvordan man gjør det. Och så nästa år så där förr det är snö och så skiftas det då. Jag har inte tagit en fin balans. Så är hemma nästa att låta när vi kan komma.
0: Och i år är det så kvar.
1: Vi var ju.
0: Så är det på plus.
1: Yes.
0: Och du snackar om att det är att en tonlagerfestival är kommen upp i kvällan upp i Lodgen alltså mont dato så att det är sjön det kan komma fyra till så snart tiden. Tyna bröta så är en människa en lande men hur ser vi ta platte för att vara Johan Söko så som jag skilta så platta östen piser runt om Atlanten närmast att komma till Sorgar till Vox och Tvörhus att halta Johan Söko och Rören hejer nekvar stolar eller ask skoar där så är hast tension neck brocht till den där.
1: Alltså det vill så det kaprovers har alltid inte brocht. Det så det är bara sommarstävlar som har kaprovers så folk kommer till det. Och ta av vet du till det kaprovern han är då i mending till fire bot sportsmanager som kommer kost och ta till sig så så han det som tillsvärande mera folk visst. Så det är ordet positivt. Peace now joke on det syns det så där så att Anna Fanny Johansson kan fettlor och när röntgen är kan öppna hem och fettla nöker är helt i att få hyggna Aron Johansson och nöker må läsa detta vikskifte och färd runt just nästa vik och så får det hyggna. Så till avvarskar jag lite synder när det är färdig. Så är det en bra syns att säga att nu är Voxbots lyckor sista vikskifte och det som inte är ganska fint i hyggna till den här vikskifte. det kan jag ta. Men så pissna är ju så rätt är ju så rätt, ja. Och också så att ni när kan pissa komma vis möjligt lägga morgon och såna där så och det är klart så där.
0: Och i huset kanske ösne nu är det kanske som typ av en sån glasier halvfullt. Så tar ju huset ösne att Johan så kan är ja att det kanske att det är andra ting som klasha och att kanske inte han samma mångten av utanbyggda fält kommer till stövnen och anna. Alltså jag kunde förstilt mig utan att veta det att det kanske östnä färre en sindre av stämningen stund efter från förr av att det är en mera lokal byggda känsla eller stämningar i vet du, eller hur så?
1: Jag vet inte ordentligt hur jag ska säga hur det här är, men och tror vi att det kom öllna folk sår av Johan Söke. Och det kan gott vara i samband med kafferån. Och det är öllna folk som är släkta i Sjöröden som kommer hem till Johan Söke. Och vi vet att samfärsen till att det har arbetat på Höjtsvikt nu. Det sista idén är att exponerna ska ha viss möjlighet. Det är så mycket större än man har sett eka till här inne. Så det är tänkande på att i Sjöfman som man har festivaler och folk ser det som också skulle uppleva allt annat. Så är inte att folk inte kommer så. Det är väl lite som vid kaffrörelsen, så lätt att säga.
0: Och så...
1: Och vänta, det kommer folk.
0: Man kan säga att SSL är ju som stöv som flera skruvstover och Anna. Alltså här man sett egna turer till föringar, till två ting. Till att släppa hit efter landstidshåndbulti och släppa av Jönsök. Jag
1: vet inte att det går fast. Det är post och går fast att det är så mycket flexibel att det röjna att lofta ett spörningen till dem som vill jag släppa sår.
0: Och hvis vi färdar till Johan Sökna, alltså kvart är en Johan Sökna, alltså är det en mättande vika sida och kvart mest till det?
1: Ja, det mest till det är att du har vår en skra som ser spännande sig från frutja dig i vartan lejaren och utav sundedagen och utav sundekvöld till Arona som arbetsvika nästa byrja efter. Och hon innehälter en rikvi av hvis man vil bortkatt av i mettene vi tilstøker i snedet og her vår søvn som er åpne og til bare en flottende saune og rådsmitt saune så har man tone light alle kvalitene og til her vår mynda framvisning der eller mynda framvisning til en av dem og så er det en boka framløp så du ser akkur han mettene vi har parstånd og vi skrommene så har du utrått og det er sånn kakkerne er akkurat som centrum i sommarstämmen. Men så är det då folk också är större och flytta kvalitet i lokalbranschen med FCS Hora och TP. Så det är inte ordentligt att det är fett att jag ansöker. Och så är det så som utbordskappingar och det är en riktig avbattna kapping och eisen i bajen och punter och näkra fettla och lejare och sunda eisen. Så är man eisen största brandplatsene skulle eisne, det skulle utrådta sin dörr og teva spodedist eisne, vi tar med spille pop-up og over spodestankar fra eisne, så vi ser at jeg ser det som er utrådta frem til. Og så hever du så har du still, ikke bare med familien, men du hever du tivoli, eisne som slæsøl, sølebasar og kjøttebasar og sånne eisne, og så er det riktig av mæter tilbående eisne, så du hever mætvognar og du hever mätarstöjning som är i varje som har uppe och så har du också en sån där stöck upp mätar till på. Så det här kommer att skapa en highlight som skulle täcka törven eller inskinn i vattnafamiljön, den unge, den vuxna och den tillkommande.
0: Och hur är så vi gör sökna nu att du snackar om att det är nektiltök och sånt. Alltså är det betalar man är öll att man betalar eller det som man försvarar man köper ett armband och man släpper allt eller hur ser det ut skipan vi sån till kom?
1: Nej, det är kan man säga det som alla så där. På samma där sen att du betalar för att komma in i kaffe och köpa så jag kaffe och rum men det är så bara med en kaffe och så är allt jag så går ju frukt. Så betalar jag under det att prova tombola och köpa mat och såna grejer sen. Så konserten är gratis och nästan all musik är gratis så går men så så kjøper du kanskje her. Jeg så det vattnet eller annet, så heter det loksjørende geisene. Fremsynningene er først, hvis omkring er og kjøper, så omkring betaler du et gangverk for å komme inn. Så det er et eller annet hvor gjør. Man skal prøve det her og vise på filmen, så slett man platt. Det er den kjønse gratis og løs.
0: Ja, det er sånn som døyre å være. Och kvätt kvätt till vänta när folk och här det kusse gånger vi är fyra Jan sökna.
1: Det har gengur fint. Det en lang process som börjar långt i atru i hästa i här man kallar alla fällaskapen in. Så det är en stävna som fäller in i eia. Här kommunen är från Röna jobba till och samskipa till det som det är att yngsta. Så det börjar långt i atru i september man är här man syns verkligen att det är som kusse. Kan sitta dig fyrir dig om. Kvart jag ska vara skra, kanske inte redan när jag smukar lärst det. Alltså syst Johan så kan jag vara så begynte det spekla forma seg ut. Så tar jeg også kvar for å bo i nødvendere og vare kommer, så skruer jeg opp i tempoen for å få, nå skal dette hente. Så får man gang til å snakke om alle tiltrykken som skal være, hvordan passer det i forhold til hvert annet, så ser jeg at man på akkurat måte har fått seg kan nå, altså nok som nødvendig, men allukkig så setter jeg unna til ivelappet, så og til må man velge. Men det var vitt ut det til at det er tiltrykken aksjon som det til alla dianar, så hvis jeg slipper å smitte ham, flytter deg inn, så kan jeg ikke leie deg. Og det arbeidet har jo ikke gått, og nå blir jeg jo ansvaret med morgen, og jeg halte å gjøre så godt som klart. Arbeidsmennene som åpner ordet godt og gang, det som jeg setter opp, og jeg sitter i fellene i gang, vi gjør at basene klarer, og nok kommer så hvis mulig i morgen, det som til musikk og sånne, det som så det er gonger, akkurat som det skjer. Eller som det planer.
0: Og hvordan vi, det sånn at man planlegger lunsje? Altså det sånn at tar jeg dette vikskiftet gjør av, så får jeg det langt gang til å planlegge til neste år, eller ikke det?
1: Og det altså, ikke at han har bankt at han gjør, så kan jeg ganske lære dere gang enn for at det er viker, så folk lukker kommer i for deg. Til noe gjør det, og folk i delen er øye belastet og trøkt at han har samtatt så veis. Så plejer jeg å ta en ettermiddag på en av veien. Mye mindre er frust, men man er kommet i vår sauna. Hva drikker jeg ikke? Så jeg plejer å notere nye, så jeg sier at da jeg går bygge, fyrer jeg ikke å være til at om 3 år, så har jeg gått lukket å skrive nye, så jeg går minnes hva det har gjort om en klokk på.
0: Akkurat. Og kanskje her et enda, Max Palle, hva gleder du til mest til nå til Jansøkna?
1: Jeg gleder meg faktisk til Johan som kan komme igång. Det er lunch under oppsikling. Det krever noe av noen folk, så jeg gleder meg faktisk til å få en gang. Til å ta det opp en gang, så kører det fra kinnereisene. Men av de tiltakene som det, så det flere ting vi bare som jeg gleder meg til. Og sånn, det en små bøtt, så den personen som bøttene skulle til, det gleder meg ikke til. Men det sånne ting som en litt spesiell mynda framsyn som kommer för första tid till Vox. Och det är myndor som omgått jag vill vuxna i följden. Det var en brettskund Herman som tog myndor när han dog i Vaj under andra människor. Som son och hans är nu över lät till Vox. Så det var nog spännande att sitta till här. Tonlagen som alltid tonlagen skrev alltid en god stämning av stövnerna i snäta. Ta vikar borta i snäta. Att färd till här. Helst på folk, jeg vet at noen familien kommer så god til voks, og åpne kommer noen etter eisen så god, så det er glede meg til at man tar samverd med eisen, og hvis jeg til det, så at jeg vil mye først i pleier, så det er alltid eisen svømmer seg til en sånn sommerstevne.
0: Ja, det noe man gjør, altså, vi, ja, nå jeg synger, altså, ønsken likten her mitt langboer, altså, så akkurat, jeg vet ikke, jeg bruker min første lærer til Brittleber og Øsukka. Altså, første lærer, det sort man for ui og Øsne,
1: er
0: Jan Søkka?
1: Ja, det gjør man faktisk. Og til deg snakker som også akkurat man rønt her, ikke har fått seg til det, ikke om det skal noe stemte av, jeg synes, går bra, jeg synes, først klinn høyre til sommerstøvner, jeg synes, og mest stiger, og sånn, jeg synes, så håper jeg fått seg til det, til at I første klien det jo øyelig fin, og de sitter her forfølgelig gode stemninger i snedet, og at folk møtes til timen. Så det håper jeg at folk får øye, og det håper jeg at vekker hattet seg, så å si, at det blir tid.
0: Ja, men det håper jeg jo døtt. Hva skal jeg? Jeg halte at jeg får innskjett her, og en fantastisk gode, Johan Søkå. Jeg håper at jeg får gjenge stikken ordentlig vel, jeg håper jeg vekker vi godt, og jeg håper at distrikten mellom TP og F-Sore er der 8-8, så alt får jeg ha en glede. Og så håper jeg annars at jeg alt rikker opp av stas, kjettekner, Sore. Til må jeg ha en gode, Johan Søkå.
1: Jo, tusen takk for det.
0: Og hatt her var så Magnus Paule West, som tjuvnavarløyere I Vox kommune. Og han fortalte noen synder om, ja, om Jansøkna, om opphav og tja Jansøkne, og hva tenter hese Jansøkna. Og her en ekspennende jeg skal, og jeg lærte en høyland døyld, og jeg håper ikke at du gjør det hjemme. Og om to tilfelt, hvis ikke sore, så færre Jansøkna, og om du ikke der, ja, så gå et når vi har slett på sore. Jeg gjør til at SSL har vært i arbeid for at få folk handa vei. Vi får høre Boston, Just Stello, Lofty.

0: Sommarsendingen är sen samstarr i just.
1: Och så är vi ett efter här av sommarsendingen av FM8. Velkommen öll tid som ja, jag vet själv alltså tid som jag tror att nu på att det alltså nu med ända någon. Och ja, tid där missed en center. Jag vill inte att det kunde att färra in av fm8.fo 17 kväll och hitta in av sändningar och finna sig som har sändningarna till att han fyller tummen här i sändningarna. Här hörde vi ett ASO och Ronjo inne som vi som har framfört och live tone like och det här var, ja, att melda kan ni how long we go are och att ja ta var en ganta känd låta. Av fem mål trus nu chol fems kan du skriva in lockon och se och kom kvätt först hur jag som är ett läge kvätt till dina planer och skriva ett lockon om dina planer som är planer av fem mål trus nu chol fems och så är du vi och i låta kastnon om ena torsfest billett. Och en skriver här tack för hon all ju sentingen. Och jag tackar. Fitt. Perfekt, jeg lurer etter. Om igjen, jeg fargist vi mot Surdodge. I sommer ferie til London, jeg lurer Wolfpack. Vi øtler mine beste vinen. Oi, jeg tar ikke. Wow. Det er jo som godt sommer. Jeg sitter og bekker Surdodge, lurer etter sommersendis vi mer, og lurer etter Wolfpack, vi øtler sin beste vinen. Klokka til tøy. Det er jo som er godt sommer. Og en annen skriver her, av 5.5.5.5. Her vil spørre etter hva tid gjør det sommer. Jeg skal sitte for at Herre Vang Danielsen kan si at Herre Vang Danielsen er ikke han for Jøkken Køy... Gunnar? Ok, ja, yeah, ok. Teknikeren har sendt et sms, så ikke jeg. Ja. Han vinner så ondt, den går for det. At når han sender mer sms, så vinner han ondt av vinning. Tvall, Gunnar, han er fram ur teknikeren som vi tar inn her. Han fikk alt av joa opp av Stas i morgen. Og en skriver av 5.5.5.5. Jeg var i Spania og i Øynavigo, men ferest øysene og i Eknolante. Ja, og det er en fantastisk kjensla av kunnet det, og det er øysene passer vel til det temaet som vi tatt ut Joar, og nå løte det vi tatt ut Randi Meitlinne, og hun tar seg om det at ferest og i Eknolante. Skriv at lokken av 5.5.5.5 og fortell lokken hva tunne sommeratlander er, så er vi i lotakastnån om et ekonkommersje til Tørsfest. Vi får høre Sanchin Daisies, tja, Justin Bieber.

0: Du lortar efter sommarsändningen här av FM1 och är här i Magda Hansen. Och jag har spurt stickon av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- skriver her av 5.95. Jeg ferdig av Jørgen Søkker i morgen.
1: Apropos,
0: det har vi akkurat snakket om. Jeg ferdig av Jørgen Søkker i morgen, og så hinner Føreskofestivalen her. Men nøyest ikke ferdigst åttalands. Takk for det, Øyna Gaua sending. Og takk for at du lurer der. Du en ordentlig gaua lurer der. jeg må ikke kan si rett, jeg kan si rett. Jeg må ikke takke. Ja, nei, man nøyest altså ikke ferdigst åttalands. Førger nok vi sa sjåvun. Vi teva atjan fantastiskar høymar ui hesen land nu. Så ferast er til funestle. Og så ferra vi til, vi er her skriver øyn av 5.95. Er ferra Torsfest, vi er kong mest noen fra til her. Godt sommer. Ja, men hadde er manifestasjon, kallar man da nok i dagsens samfla, til at man avtaler okkurs ui vestje, så at det skal komme til Verløyga. Og ja, ikke takk av etter vi er snart. Det er pura til feltet åt hvor vinner disse vinningene her. Tegn det 24. Vi tar hva nekv spennende skra her i Vigstnån. Vi kunne hitte av whaton.fo. Her ser man alt mulig som vi kjøper fire. Og det som annars er entertakende at han vil gjøre noen til at vi tar konserter, alle mulige stendes, hvor han setter Gators konsert. Og apropos Gators konsertene, nå har vi ikke ringt preis dem i det, takk som sending til å ha kjøpet for noen konserter, så tror man nok vi gjør denne sendingen er for. Men Gators, det er råkner vi at det er Nekvija konsert, det er fyra konserter, tror jeg at Nu är ju Michelle Smower, alltså här är upprona Michelle Smower ofta och allt det där och så det är det så hårt. Jag har inte känsla till det, Gators, alltså är för unger. Men att som är då, att som är känner som är mitt fjärde trusch. Är dock vi att det är en synsort Justin Bieber för dig. Alltså visst dig har ginge mera mörkt än det har ginge och här sans. Så är Gators en synsort Justin Bieber gent. Så jag är inte överraskad om Hassa Gators konsertion över det Eka väl vi gör. Jag var som där utsälda den läckan så är det inte. Det är inte så den läckan det är så. Det är en gott väder utsälda. Ha ha ha ha. Vi får höra Click Clack Symphony Cha Rain.

0: Så ups. Hej. Hallå. Ja, så är det jag släckte också här. Så är det klass. Är vi jag skulle. Sorry. Jag är inte en av lärarna syns det att tekniskt när det där passar vi att det är inte jag har knäckt det. Jag vet inte den där kan säga så själv men jag har alltid tyckt att det rätt knäckt av Nederländerna. Att det är rain vi Click Clack Symphony och om och att det kommer sen för vidare till att det tog så här ett popper eller dam jag ser är en annan person en film nerd och till klassiskan tonlök så var det där alltså en ett samstarv mellan Rain och kända komponisten Hans Zimmer som är känd för att göra tonlöken till och några av filmen och Christopher Nolan och några är stora filmer så hade det rätt öle ser mest av värst samstarv som det har just här. Och fem mål trus, nudja fems, nudja fems. Här vill jag bli till att skriva in till mig om kvart till först att göra i sommar. Kvart i planer till att jag kan och kvart, ja, kvart ska ni? Vi får att luta ett ekongmärke till Torsväst. Till en av till kund som skriver in och fem mål trus, nudja fems, nudja fems. Och en skriver här. Alltså han låter kvick upp en snö. Det gör han. Alltså han skriver som sommar just här. Han spelar bara hur kvinnorna har inte ett namn. Och ta GT att han mojnar vi Ronjo och Asom som spaltur inne och tar det konstnärer unknown eller likeless eller tonlocker unknown. Höjts known är då så Asa och Ronja bara tar för namn. Men Asa öter så Asa Helena Brynjarstötter och Ronja öter Ronja Rasmussen. Så är det här en period till tikon ja jag vet ju la tikon familjekön och ahua och så vidare det här. 55 55 55 jag spurs katte ger som här. Och önska var inte stora väl om det törsväst. Ja, ganska. Och önska var att man färdas till Edinburgh. Och en annan skriver till Joa. Ja, men alltså jag har alltid vet här är onkelskol till onkelskol London och för Edinburgh och för Joa och för alla festivalen för Jön och för Jön så går alltså vet är då vart mer land som färdas. Alla möjliga sen. Så önska var njuta sommar i Färjön i sommarhus vid Jack. Gå och gångturer i nocturne och så annars stävnor festivaler i vikskiften. Hade jag varit nu som ett fralukt vikskifte. Vi har i dagsens sending haft och just in the here for just in the here studio Ronja och Ronjo Asom som hötte live tonlaga framförstur för jag kom ta fyra timmar det var helt enastående visst det inte hörta så kunde det höra sen det snöv fotton lutje och sendingar och FM 8 så att nu där och vi tar oss en tosa vi Magnus Palla West och om Johan Söknam och kvart kyr här. Vi där var spalt gavan tonlök och vi där var hon och hon ska på något Ludvigs evligt men alltså det är er sommar. Det är er sommarsändningen vi här av Ang Danielsen och är inte tick hon. Ena ett så kort vikskifte att vi så just is after för en tuschtein. Jag kan bara lucka ända här att ända i sändningen se att tick hon kat kommer hända här FM 8 bara. Jag vill ha tunt nu klant 12 om 5 minuter. Och efter tunt så har vi sjön det politiska samröver och vi har firmakappningar men alltså till er i morgon är det fotbollsskola klant 5 och fotbollstur vid Wichinju Kaui klant Hoshé och vi lejer den och lejer den och lejer den är det alltså fotbollstur vid Ipsheim Skala och NSU Bjotru som vi har sett samståndes. Vi tackar för er idé och är institutikon och gott vikskifte. Tack för er tid. Vi tog just Tushdein. Hette var FM8 och sommarsändningen vi Hera Vank Danielsen. Have a and go on there.
1: Sommarsändningen är sen samstarv vi Jusk.

ett hus av prusen som kunde vara tecken om att cykliska systemet ser vår är i ombudna. För jag var och ägglade framvis vidskiftet och jag har avskan av fortsälliga stövfäst i förska bankagöra någon. Bilskaparstövan är god. Det är avlopp av handelsjärna någon arbetslösa är lagt 0,8% i april och inflationen är lagt. Hacktölen är fyra kostnader i färgen och åttanlands tillsammans visar att Norsland i tre månader med första månaden och i år har varit större än i samma tog jag i år i fyra. Detta kan med den andra vara orsaka av att arbeid er til allar hendur og at lønarvøkstur er. Årlig vøkstunni lønartjaldingnum ver 6,6% i april og i år. Bústaðaprísir eru vaksnir í nærum öllum landinum og í fyrsta ársfjórðungi í ár samanborið við meðalprísin í 25, men tölin eru fyrirbils og kunnu vera heft við óvissu tí einstaka sölunar avvirka meðalprísin í öllum við fáum sölun. För jag var att lägga till märkes att utlandet från danska och realkreditstånden till föreska husarallt är minkat så igen misskajs i 2022 samståndet som bostadlandet från föreska och banknån är ökt. Och i april var 2022 bostadland från danska och realkreditstånden till omlöj en treing av samlade av bostadfotgängsne till föreska husarallt medan det i april i 2026 var omlöj en fjöringor, alltså det var minkat i. Våra jeg har hukt at råkskapet hølen og ikke banken om. Avloppet fyrir skatt og tømme fyra førske banken om var 290 millioner kroner. Til det sintur lakker igjen i 2024, og tatt det var 292 millioner. Troi til søgnast og Arne av utrøslerne til omsidding og starfolk, omfram netto inntøknar fyrir avmaksgjöld, vi nøklande javnar, medan netto rento inntøknar har vi skiftande. Egen penings avkast i etter skatt var 14% av Farjabanka, 20% av Betrebanka, 20% av Norges Bergkassa og 6% av Sorias Bergkassa. Av fonden som var i overalt var med land omrødt kapitalkrøv og stresstest av Førsk og banken. Farjavara har også kunnet si om kundkjerne om godt skikk for boligkredit og har heromfram kunnet si om tilgångene i arbeidene sitt til verkene gjaldt stilpikving i fargen. Våra jeg fikk heromfram kunning om pensjonsoppsparingsjåføringen. Pensjonsoppsparingsjåføringen var til sammen 14,2 milliarder i 2024. Her er det 11 milliarder i Føresk og banken og pensjonsfellene. Nå 28,3 milliarder er i Føresk og pensjonsfellene og 3,6 milliarder i Føresk og banken. Omlai helten av pensjonsoppsparingen i banken er sett i videresprøv med en hin helten stendur som innlån. Og ja, det er ganske vel i Føreska budskapen om tog i mai var for en rolltrykk flere starfolk samanbore vid samanbane i fjør, som en vøkstur på alt annet prosent. Vøkstur var større som honom, at han var tausanna kommunen og var flest starfolk lagt av træt, i Klaksvíkar kommunu og vaksinu starfsfólknum sast tvørstur økje. Starfsfólkið heldur veksur framvegis, men seinast og árni vaksturinn viknar nekka. Tað sæst á trendnum sum lýsir gongna við að rössa fyrir árstíðar framvík og annar tilvildarligar ella erar tilvildarligar brøðingar. Og i mai var det 32,376 starfsfólk í fyrjun. Tær fórn rottu fjør til fløyri enn fyrir einnum ári svo janne. Og í mai var umlaug 15,403 manns og 14,900 kvinnur í starfsfólkaskaranum. Hetta 205 fleiri menn og 103 fleiri kvinnur samanborið við sama mann í fjør. Tórshavnar kommuna átti 45% av starfsfólkavøksturinum tá samanborið við sama mann í fjør. Herumfram til tælja starfsfalkun, selja vaksir Klaksvíkar kommunu, Estur kommunu og Rúnavíkar kommunu. Lutfalslega var vöxtin til størstur i Hofs kommunu við 25%. Samanbor við sama mánu ári fyrir í starfsfalkatæli minka og í 98-22 kommunu, mest í Kvívíkar kommunu. Og så til jeg har helt annet, tog list vær selv for knappe halva million kroner til danska Brun Rasmussen hei opp på sølo av nødjar list ur fargen, og hette hende 17. parten av jar. Til sølo vær med landa tjei målninger etter Samuel Johansen Mitsnes, en etter Ingold Reini og en etter William Heinsen.
Haksta Hemmarsland fikk en misnesmålning.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta du och köp gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
2: Varst du kväll? Till Algeria.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
3: Rapportalen. Nuts lösningar blöjer nu av försöjne. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjning. Portal.fo
4: Träje hävdar rattliga gott.
5: Smyr nu träje vid strandamalen.
4: Ja. Visste du av att Safari Transport hämtar plattar ur Ötlundheimen och färdar vid kipet till förrja? Safari Transport tar näst bäst inte är gott nog.
6: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är i Sverna Mästar? Hetta Mästar att här är framlåtar ett till strängaste omkvarvskrövån och är det med de framkomnaste madrasser innan omkvarv i Öjheimen. Och så är det röjsen knäsande gavar av Lidjoj. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichen.
7: Popper 6 of them, 6 of them. 5 of them.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Skal du flytta til etla urfyrjun, så ring til Safari. Vi tar hjelpa til å få flytekøsse til horsina. Safari gjør løyve lettere.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tuin. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tog på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
4: Skulle du köpa något gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
5: Varst du kväll? Det här ger jag.
4: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
7: Klockan är 3. Här är det tjugonde av FM 1.

0: Velkommen til B6-tøverpet. Vi sender kvønn høstdag klokken 16, og henter sendingen til endesendt I kveld klokken 23. Hun eist I endesendt sundagdagen klokken 13 til 14. Og så ligger hun heimasyn I fm1.fo som podvarp. La meg beina ved en sida at denne sendingen her, beint hun lødsender Ørvose, en kveld I det pleia, tog hun snur seg ikke beinleis om B6-tøverpet, mer og beinleis, tog at det såleis at det pausa, så hokser vi et el og å, jeg sender jo tom til vanlige karmaner, og høseførenar, så eit sendingen fotballsnørdaner. Og grunnen han gjør det her, det tog at vi færre å kæve ned I et evne, og vi ligger rett og lengt atri I togene. Vi færre nemlig å ta seg om hvordan det vært, og fotballtren kom til førje, for mer enn 134 år siden. Og til å prate om det her, har vi Bjørn Johan Pall Jakobsen, og vi blir 16 år. Velkommen.
1: Takk for det.
0: Til Johan Pall, kanskje vi lykke å begynne ved at du forteller dere, sitter hver fra togene av hovedet, for det første fotballsøv, han kommer.
1: Ja, jag var helt unger och ta aldrig mamma då över något som trassar med vid fotbollssyster. Och jag snä lust efter fotboll I utvart någon ta I man kan man säga gjorde tingen så här man så är snarare att det var snä kvar väl ju och då är snä kvar kanaler att hitta efter och så är det och ta var ofta fotboll I utvart någon och ett lag man ramman om man har plänna och Så jeg fatter og oppvaksen I Klagsvøk, og alle stedene her man kom I Klagsvøk, så rente man seg I KOI-legender. Det var så I Granalanden, det var her som man kjøpte, det var lærere som man heie, så alle stedene så var det to som fotballt, og jeg holdt det fra holdt ungene, så jeg minnes ikke jeg har haft nærkere ærer, nærkere ånder av og mal enn fotballt, og Jag vet, jag har alltid lyst till Malletting, Dagbladet och Socialen och Norrlöse och alla ser blöjna och bara, inte minst tipsbladet, jag läser att han betodde alltid nästan kvar en bokstav I tipsbladet och ja, så det ja. Jag var inte inne I mjölkene, men så längt efter som jag kan minnas det har vi haft av för fotbollet.
0: Så du har bara byggt upp på, vi tog inne och så det för en långre och långre atter och ut I forskjelliga krokar I fotbollsheimnen?
1: Ja, först och främst så har vi ju hyllt vid KI I uppvaksen Klagsvøk och så igenom blev det Liverpool som är mitt största fel utanför landåttan här och Men generellt det fotbollt, så mellan med alla fotbollt och jag har alltid bara blivit större och större tann av en, alltså, just nu, vidare. Sjalt om HP ganske ofte har vi en arvefutjen, det nesten vidt at HP har finnes vi, og nå det besekstet og Arsmon, så nesten besekstet og Wuchinger, og ja, at disse liene, hvordan det våre til, og hvordan blodsen det spalt vi, og hvordan spalt vi, og når det vunnet kvært, og så ja, jeg har alltid at han avvunnen har ja, han bare voksen.
0: Og hverfor kommer du av hun for de eldste togene vi først skal få opp tilfra?
1: Ja, det jo så det fotballen, at man sett spurningar og sett spurningar vi tilværende, og så må jeg sett spurningar vi tar fotballslea og fotballsøvende, og mer damer øyne var søve. Jeg har alltid vært mittelen inn til Sveitsene da jeg gikk skola, og jeg har også tidlig søve av lærerskolen, og Det lukkar som alltid en større pastor av at vita hvordan alt det utkom.
0: Og tannvitan, hon nekker vi skal komme ångstand fra, og det falskene som vår vi tog I første fotballter ble til teir lengst siden deg, bøtten ikke feim, teir eisen lengst siden deg, så kven kommer tannvitan?
1: Ja, det var som jag har sagt, man får lunsa att kjejpa eller grannalän om eller annat. Det var fotboll alla tyna. Jag minns att jag köpte till Jonnar Larsen I Köpbunne, där vi har I min skola. Och han var ju mittlen första färgmästaren I 2004. Och jag I Stadvik, han sa kvittering här, han har sett livuppställningen upp. Och gosse, man spalte fotboll ta. Og til å iva kjørst at man vera sin forvidun, det tar man fem alleparar og trutjar mine og tvær vergene, som kanskje sin drøvut av tog som vi kjenner I det. Og så det kanskje vi en parster her, og var det Haraldsen, og hvordan var det i dimmaletting, og en høyene lenker rød i dimmaletting og i forsnån her, han får lengt etter tøyene, og sette det opp i årstød frem etter. Og her minnes jeg at jeg la og skannet etter for fotballt, altså, for å finne det av om, jeg la meg sa noe gruslet her og der, og kanskje at han av henne blir større enn 17 år, men for han har løyt atra av seg her røyene, for å finne ting som hendt, ja, for lenge til seg igjen.
0: Og her, for verden av det også, vi må kjenne at Jan Paul er ikke den eneste som hever sånne sølige interesser til her vi er eisende. Og for min part, så har vi sjølvende brukt for sakerdatabasen, og han kom også atter til der allmenne kappingene og i førjen. Men for å komme langt atter, så er det imenske bøker vi er skrivet over, og her er det sjølvende Sjølvende Merkestein, som har skrivet tro i bind om førerska fotbollt og i sin helt, og han eier kurset til en bøkene om HP, til anker bøk om KUI, og til anker bøk om B36, Og så det kanskje klassikeren som ur følge utrettet seg ut av Åtnadal, og i Kjemre Einarfinner og i Hølfjersen, med det som landslige fotballter. Og så det anker og forteller 8-3 eisene om fotballt her og der, og så samler man opp på tannmaten. Men jeg har alltid eisene vi kunne stedfeste selv om det nekre førske fotballsbøker som handler nek om akkurat spillet av vøtlen. Så jeg har vi ikke så nek om litteratur om hva fortutning i fotballen fer og kanskje kvøy i fotballen eisene feste røter her på enn i følgen. Er du nekker på på det, Jan Palle?
1: Ja, først vil jeg si at jeg brukte nekker av kjelten og nær, jeg skriver også nok den her 4FM8, og man la meg vel av fersen dratt ut døgnet, og anker kanskje trøyt av så lyd som dratt ut døgnet, det vil kanskje heldre sjukke også av det, nå kjære til ferd noen. Men før vi ikke holdt at du tøyna, og kanskje minst døgnet holdt annen drar at du tøyna, så ikke nek å gjøre i fargen. Jeg husker jo om å flytte her utrøv og underholdt, og ikke på samme måte som vi tar i det. Og til Jan Effersø, han bodje Paul Effersø, som vi færre området av Rokne Vimann og Littla Løtte, og Pape Gudmund Effersø, som vi vidla stående EP. Og han landslagt i fargen, og han færre nærkere klæver inn, han sendte han det om økeslagnene, eller kommunelagnene i fargen, da det var trutjer. Og det var en landslagning, og så trodde jeg kommunen, eller økslagning, kunne jeg si alt, ja. Og han landslagning, og han færnekker Klaver Klagsvig til Linde, som sagt at vi øyne og folkallier, og øyne ildsynder, eller snarsynder, og så også en Linkberg i Vestmanna, og som også er lagt under at, nei, han vil så ikke arbeide mer i Vestmanna, tror jeg at det er så kjeilig, han er ikke gjerra, han er forløyte, og så han er lagt ned, men tog inn æren og at han arbeide, han er ikke gjerra. Og til vi mestens nå om Linde i Klagsvig, sier Jan Effersø, at skosse skal Linde klara sig, altså han hever tvær, kanskje trutja familier i Klagsvig, som han kan ta seg av i. Vi nå kan røyt vøyte at det 76 hus i Klagsvig, og det bygger 443 folk. Og det vil si, i 18.1. er det sinde minne. Men her hos det her, altså, ja, folk er aldri ikke størst, men her, så er ikke nek folk som han liksom, kan ferdes rundt han om, og til en av grunden til, sier Jan Effersø, at han kan skrive at vi er sinnssjukere, ja, han blir sinnssjukere at Bigby Klagsvig, og tror jeg at vi har ikke gjør det.
0: Og det er nok... Jeg er jo vist handler ikke.
1: Ja, nå er vi bare at det herfra. Jo, sier han. Ja, så det er nok ikke alle. Men jeg har ikke hatt det øyne grunnen til at det manglet underhold og flyttet av livet kan man si, solgt det.
0: Ja, og kanskje vi lykke hoppe, jeg synes det langere atter og tom landet den der, tror jeg at fotbollen som vi känner han. I halde man kan säga att här är likla Ari Omlai Ajandro Trush då vi tar en moderna fotbollen han bröjde sig ut i Ankland och det är Chattnan är i Sheffield och kommer vi härifrån och han kommer så till Danmark till det första Norrland till det första europeiska landet mitt i Ajandro Fjärsson Og det skulle ikke mer enn cirka 15 år til fra tog av fotballen i Festerøtre i Danmark, enn han eisen i Førjun. Hvordan hender det her, Jan Paul?
1: Ja, jeg er ikke noe tro i trus. Det en sort år her. Man får skipa en fotball i England. Og, men her en tro på det, ikke det at rugby, en skru fotball, eller amerikansk fotball, og ikke støk hatt det så hørt det der. Og ta fotballspel som vi kjenner. Her en sånn øynlander samarredning, og man har riktig ved å skilje midtelen. Det nøker som nærkere skoler, som ikke er at flytet seg borster fra rugby, og nærkere som vil jeg kanskje hette seg møyre til fotballspillet, som vi kjenner det der. Og Teir hette her som i 1833 her man fer inn og røyner av kjipa några lower några reglar så snar att fotbollsspelet är lika att man mötest. Och ta gång rum till arma för skiltes på attention från kvarnörum. Östne alltså ta spel jag kom till Lamarskar att du kanske har spalt fotboll som vi känner det för rugby och rugby så att knowledge så det är samma vast. Men vi I England, nei, i Danmark det så snar, at det nærkere som genga av Sore Akademi, og her lærer der så de tingene som de skulle gjøre, og det gjør Gudmund Efersø Øsne, det samme gjør Paul Efersø, og her i Sore Akademi det en dæne, Råhauke, som fer en bolt sendet fra pappasunnen i Hull. Og da kjenner ikke ordet til etter. Og så tar jeg så veldig spenter, og tar prøve å pumpe etter balten, og liksom vil jeg slippe prøve etter. Og da viser seg at det kanskje flere enn 100 som vil jeg lottak og gis ned. Og Sore Akademi hever veldig størst samband vi det som vi i dag kaller FCK, det Københavns Ballklubb, som vi stående i 1886, ikke som fotballsvilla, men i 1884 kom så Soreanerne til Københavns Ballklubb og begynte å spille. Og det et eksakt dato, helt det kjent september i 1884, klokken var 7:30, ta vera lust til enda fotballstesten og ein av oss her som lotteger til Ludvig Sylo han reisten fra Sore og søttene han vi til at få reglene, altså fotballsreglene omsetter, til Gerardor og om veteren 1886-1886 Og her James Smart, en som kommer ur Skottlandet, som vet om at omsette seg reglene, og liksom holde kila til rett til å gjøre. Og så til å si at skotter har en av store avskene at fotballspillet i Danmark brøyer seg, og det samme gjør det i Sverige, her Den första fällan är John Lawton när vi till att stavna Örkryte som vi stavna i 1825 det är samma arv som TP och Liverpool Eisne hvis vi skulle tagga det allt över vi och till så tror jag är att fotbollsspelet vi stavna eller vi spalt i Osland tar ju James Ferguson kommer i arbeten och press mig här och lär det att jag är filmlaik och hur fotbollsspel vi är någon kring någon och tar för så till att KR vi stavna i 1825 så jag har alltid att Sore och så skåtan ur öjarna stora parst är att vi är där spelar fotboll
0: Og fotboll ta i tøyen, det et iverklass av firebrygte. Det er alltid vi kunne stedfeste at som jag har hållit sig här det kommer ut från enska kostskolan och det skiljer sig ut från rugby vid den första regeln det kommer i 1833 och ta i fotbollstiden så kommer vi här till Danmark ta er det framvägs vid ötlandes det här iverklassa idealen och i, är framhärskande här och det England är ett rätteliga spjatt klassesamfunnet ta. Og fotbollen ikke kommet ut til arbeiderne på en av veien. Altså, det vi i klassidealen om å tepe og vinne vi samme sinn, og det skal være amatørisme, atlan veien og i kjøkkenen. Og det idealen, det festet seg så vel og virkelig og i Danmark, ta langt i 1840. Så det man kaller for paradigmes, det måten at huksa fotbollen på, han øyelig nok preker av fotbollet som EU-klasse-fenomen. Men samstånds hentet her i Ångland er at arbeiderfjølten eisende blir at spille fotbollet. Og det så i 1840 er at presset ikke arbeiderne til å spille fotbollet til vekser øyelig nok, og her er man nødt til å få lønne dem, for annars er det ikke råd å spille fotbollet. Og en pastor av grunntalene for fotball-lig i England fra 1848-forsveren etableret, til just det at arbeiderne tar eisene for en chans i fotballen. Men her i Skandinavia, om sommertøy, tenker Kåpe som et døme, Københavns ballklubb, det for EU-klassen. Den utrådning her til lengbølter, og vi veldig populært ta i 1800-tallet, og så verda fotballreisende, og så verda tennis på et tidspunkt. Du kjører å si en nær vi til her. Og Paul Efferså, vi vet, prata om, han kommer fra to i ungfølgen. Han såranare, altså til å si han gynnskje skole og såre, som eisen kostskole, en av kjente kostskole i Danmark, så det passer veldig vel, at fotballen kommer herfra. Og så tenker han en oppekving i Danmark, han leser jorda, og ta, i 1892, ta kommer han så til Førja, Jan Paul.
1: Ja, altså, FSU, det uslensk, en uslensk slekt, eller att. Som kjøvde farja, og det kanskje at tar, jeg ikke bøyndes erføringer, og jeg kanskje har utlangse kanskje og vilja utbyggva seg, og det en vise seg at jeg flere at den enda i Danmark og få gøy større, det er så kom atter til farja. Og FSØ midtlenneser i Sørø, og han faktisk vi til å vinne det som i det har vi kallet for danske mosterhøyde i 1895 vi KB. Han midtentar løyende spillerne i vergetjetene, men han fær så tobersklar. Han omkledes, eller skiftingerrum, jo ikke særlig gavstand om etter måned, helst i Danmark. Og så følgen her var slett ikke, altså, for lekt at han har. Men hese tøyen i Danmark, da vi snakket om 1850, så skiftingerrum faktisk østallig. Og jeg tog enda han via foto Berskler, han kjører faktisk høyma dodja. Så han til så gale vi på det første, at han vant der å komme opp til følger, og vant der, altså, så han stått at du etter. Men det viser seg så jeg kom opp og høver vi til at stående tepe sammen med Nekvonøren og Fløyrjøren. Selger ganske morske seg mennesker som kommer at de jobber vel til. Det tar jo Chapman eller Hansben, og det er etter her at det tar, kan man si, det tar som var jeg sin rappenken, det tar som vi til å halte spillene om gengene. Og ja, så til lykkes man at Paul Efferson var vidt til etter, og satt den verden så godt mot Efferson til han stavner EP i 1913. Men Paul Efferson, han fær faktisk av funtloiv, og så snarere, ja, han plav av Tobeslo, men han fær et rymlig, nekk langre loiv enn man vant av, og han alltid hadde han andast i 1923, så i 26, ja. Så det är en rumtoy som han fär att viska i.
2: Stola på 36 vid Varspenon Hava, Tjakissa, Sorajars Bergkasse och Morsens bussar.
0: Du nevnte jo, Jan Paul, der som vi, rundt om, Paul Effers og et førere. Og kanskje lykke for å tenke at vi et førere, og i det det største bygden i Sorøyte, men et førere en ny sette bygd. Vi er bygd rundt om en handelsstø, og stendte mitt til tre gamle bygder, Trunchesva og Fråpa, og vekser ut fra handeln og her rattliga nekru arbeidar og vi setter byggfærbeint og i valen som en trø og vi blir utstyrkja til sånne småar bostæger, småar krøys vil jeg ikke sagt ta i togene men det som rundt om tepe, det ikke tære arbeidar, det det bedre slei at fører vi skal ta som
1: jeg har alltid hatt at Det hesser, altså, som hava syndra tøyt livers. Altså, vi kan säga at var det syndra inn i oss nere at rykmannen spiller til fatagare, eller til arbeidaren, og det faktisk utnær kolvelten som er verlig å se det gongt i fotballspill i England. Ja, vi sykker at det større byen, hvis vi ikke har kors i det, så det her togbanen, eller togstøyner, Jinke, at det her fotballspillet veldig spretter i England og det sendte det samme i førjen at det det bedre stand det bedre at det lyser og sånn nei, så borgerskapen som hever målaget fyrir at kjære stingsne til at arbeideren hever så arbeider jo ikke 8 til 4 som vi gjør det og ta arbeid man øsne lærer det og man tjekker øsne skolen ikke langere vi kjører i det og vi tar at utenfor kolvet kommer i Ånglande og sprøyer seg øsne om verden så fær arbeider møyre frytøy og at han hatt skapast øsne en tørver til arbeider at her vokste at tror vi Og vi søtter så, hvis du nøkker oss noe fjellet, PSV Eindhoven bøgnløyes et legg fra vindene som vil hava så fakt til at vi har visst jo i flytøyene.
0: Og om jeg lykker å holde fast og gjør sånn her, vi fotboll som EU-klasse fenomen. Man hever faktisk et strøy innan fotbollen, og her vil jeg bruke Danmark som døme, tror jeg at til Danmark er stendt langst oppå, vi tog i strøyene. Du har noen amatør-idealer, og du helder rævlig fast ui fra DBO-sa søye. Det tog at professionelle spillere ikke slipper danske landslige for en mener til i 1980-fjers, etter 1980-fjers, men ikke kjørtelig, ja. 1980-fjers, ja. Og det samme hvis du blir en professionell spillere, så du i karantene i 2 år til det kommer hjemme til å si at du slipper ikke å spille fotboll i 2 år, bättre du behöver vara professionell. Och så här idealen här på att backa man sent långt att handla isen om att bevara integriteten i fotboll. Vi vill inte ha han dolka han vi att arbetarna kommer på vi tar det kanske mer primitiva mata att huxa och på. Vi vill ha det här som vi förenklat att känna från Skottland och Baden Powell vi att det ska vara en sån sal och en sån likam. Vi ska ha oss här iverklassa idealen mer eller mindre kjølfest kjø ungdommen. Så i første andre, da ser fotballen såles ut, eisen er det stedet i Europa, med et land i Holland, er at det bare de som det finare vi släpper fram med. Och det smittar eisen till förja, och så kan jag tog att fotbollen är först han tog kommer till förja ur Danmark och till spelare jag spalt i Danmark och här vi har finnit han danska hoxnerhotten motvis fotboll, mer eller mindre präntar han in i hötte. Och det är alltid eisen jag känner näka av fotbollen vid sådja några år att han var att TP är stående.
1: Ja, alltså Færa vid nødlengt atri tøyna, så det prestar og til lærere og laknar som heva et avvist vir i samfunnet. Og det rattelig kjent at prestar har vært vid til å ståna nekv utavfellet eller fjobbesfellet. Og i fyrjun det ganske særlige lærere og laknar som velja heva kjørsel kallande, men hva sier her var så Gudmund FSH et døme, og døme i Røysten i Klagsvig om at Hjalmar Herup og Kai Ingeball tar kommer ur Danmark, tar Laknar og har vært spalt i Akademisk Ballklubb, og vi til at velja sette fyrre av fotballspill i Klagsvig. Og så har vi da en lærere som setter Sumpa og utsatt av fellastavnen i Jandro Fjørde. Så det så snart at det heser her som verliga vilja hava neka truiva og yta ta i fruta i ner så stær som ner kanska tjadamon og så kunde det lukka som hava neka at förra vujare til kan man säga til pöblen.
0: Om vi då teka tepe stona ui 1892 og ta jeg var sagt han så det så det förr at man hever ikke nega sted at spela og arbeida vegin. Men det gikk rett og kjøtt at så slipper man av semmer at spela. Men hvor spiller man om åte til å bære et fall på spela?
1: Ja, altså det er altså... Hvis man, altså nu, hvis vi skal ta og gjøre bøkene for fullt, at være, så det så jeg sa at det ikke har vært nekker vi ur av øytene. Så aller helst har det vært så jeg sa at man har spalt innan høyses. Fela har vært stående i 1852, men vattren er ikke tøker for 1856. Og her kommer rundt i her er fela ikke, altså det er jo en kjønne fela i fargen som han var dum. Det er fem noen fela, fem som er stående i 1908 i havn. Men tar spela så ikke fotball akkurat han. Og at før hevde spela i hoa dette i fyrjater, men Thomas Thompson kommer fram ut i 1990 og fer en øyla ståra løyklod. Beid at han kommer vi blåsene som TB spela vi i det. Så han nøysen at han som velja færfele i oppater. Så jeg ville sagt nesten at det var endstående i 1990. Altså, hvis vi da hukte på andre fele, så hadde du nesten kunnet sagt at TB var endstående i 1990. Og han hever disse blåsene vi etter i player, og så hadde han noen gula skjøttene av prinkene til den første blåsene som de spiller i. Og så fører han i til Grimsby, og kommer høymater vi blåsene til Grimsby i 1913, og TP spiller så viser blåsene i 1914, og vinner for mer enn Steiby møter HP. Og det er ikke nivå om at han har haft en øyeljant, Stauran Løyklod. Han bodde Rikard B. Thomsen, en kjenterit, og en del som vet, kanskje ikke kjenne som spalt vi TP. Ja. Han spalte mye fram her, eller center forward vi TP, Rikard B. Thomsen. Og her er det så Thomas, som han holdt Staura, tror jeg med.
0: Du sier at Vettleren er fra 1896, de som er unge til at de vet ikke om slett ikke hva Semmøyre er, altså, men Semmøyre at de er utemåter fråpa, bare ikke nye fire, den hedgen her som minnesværen stender opp i å ha. Og nå er det vist nok et campingplass, alt det. Men det gamle tepjus stender her enn, og Vettleren venter faktisk om han og nian. Og mian av Vettleren er nok lunt det her som vever en gonger, og så eller tar vi den gøta, og så la Vettleren nyan motor nöklunda flatt men där väntar hon på ett land hus på så han gänger ut och väster och det är nog problem med att semmöra tror jag att det är möra och det är rift att renna så vötlen är omkant i möra än nassbäst här men man kan se på samma mat som att Sheffield är vöckan tja moderna än enska fotboll så är det förr i vöckan tja förska fotboll.
1: Ja, det er nok en kniv. Det er det første, og halte alle som fast vi før på spillene. Men en annen ganske... Eller en annen som fær en øyelig en tøytning for før på spillene, blir som Mads Andreas Winter, som er skåpninger alltid. Og lykkes med vi til at halte en folkafond i skåpen her i 1904, og... vi til Øystein Gjera Fimleik alltid vi HP, eller vi Fime, som sagt nå blir til HP. Og vi hever et innskje her om å få HP opp at køyre. Og jeg tykker jo på at noen fel å komme til om det er mundt det her. 1904. Vi snakker om KI, vi snakker om HP, vi snakker om samspørsmålet som tar var til, og 17, så, eller 8-17, så kommer våre mennene vi til MP, SU, F og SU, som kommer vi i 1905 og 6. Så nu knappt, ja, nu är det några, eller nu är det fler li som man kan spela med åter.
0: Ja, jag vet, fyller du inte nämnt?
1: Jag vet det. VP. Årsaka, ja. VP, jag är snitt 25. Ja, och hvis vi snackar om VP och TP, så är det kanske också en röjn. Alltså, jag tycker att röjn häver vi och lyssnar för än man lyckas som nu vill vara vi. Alltså, jag tror ju inte ständigt att det var stålna. Men nu är det ötterförande vi, alltså, vi har spalt fotbollet i Kvalpa.
2: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
0: Og vi alltid vidt færa fram fra 1850-en og til og i byrjan av 1900-tallet, som Jan Paul kjer på en til andre, at fra 1904, eller i 1904, ta prester av Olvera Fyrneu, fotbollen kommer til Havnar, og han kommer til Vånar, og han spreier seg en tasord til å vokse et førere. Man tror ikke det er likt hvis man husker om hvordan det var et førere her og det sammen, men det hendte så. Og så har vi et sort interessant intermesso, vil jeg kalle det, hjemme Sante. Og kanskje vi tenker at han parten først, ja, Paul, og Santeøkken har jo ikke vært noe særlig fremtrakkende i førersk og fotboll, men det er han så åpenbart i begynnelsen.
1: Ja, altså det er ganglet nok så stort litt søve om at det er en balte som regler land sante, og tar vi ikke hva det er for noe, tar vi ikke se det for, og tar halda faktisk det er mina eller bomba eller hva det er, og tar på vi at få ut et atter i havet, men tar reker inn atter eller sant, og så knappt jeg finner at det er kanskje ikke så vandet mye som etter seg utlaverer, og begynner at spiller vi ned, og det viser seg at det er rettelig fremmelig, at det er langt i 1902 er Sandikar vi som spiller fotballt, og aller helst er det Mass Andreas Winter, jeg hadde han var kattler Mass i Skåpen og Andreas, nei, jeg øvrigt alt, jeg har Mass i Havn og Andreas i Skåpen, og så Mass Andreas Winter som vi kjenner han, og han färgade där fackafonden där på län. Och det var ju så att jag skallade vilka fotbollsfällar vi är stavna. Alltså jag var känner så smöjda till det här sövna. Men jag vet att det var så stavna vid 1924. Men det är så säkert att Heimarsansmän har ödlomförespalt fotbolls i 1922. Och alltså det här som visar det som i förskolan fotboll är att det kommer en stor i det. Det kommer en sån upplopp och så är det ganska länge stor i atter. Men sanningen är så vi i atter och tar först landskapningarna färre av Backastorch. Tror för det låter jag där som bara fälla är sant. Men helt riktigt här fälla är så ut till att haft en särskilt länge livet. Så är det för första januari 1904 att Björn av Fjärs Kjellar Bretton.
0: Och här har vi lyckats hot till att räcka åter och här första nödvändigt att hälla någon. Och det här vet att folk kanske inte vet det, men 1805 är en tojby, en explosiv fortsättning, en ekonomisk växt i förrjön till att ta att stoppfiskskapen av allvara teka dikåse och det ger han tog att till och med tog in att vansmen färg ut till trådare och stoppen där till vi inte brukte mer, att det lyckas bara och förrän kunde köpa så stoppen för lutig och latt och det här märks så är att det här blir månande mera av pengarna och månande mera av arbete i förska samfällan och uppgjort nu 1905. Och kanske till han frytogen och kommer på ur tog ekonomiska vuxen och till man häver mera pengar om hänt och ger att fotbollen kommer fyra sig ta mitt i nollen vill man sagt att han brejer sig som sagt till åtjänar våtna och till strämötna och santötna. Og i Klagsvík, kanskje lykke til å ta hva, her ble det utrettet for å ståne i 1904, men det er ikke fotballtrykker i skrønnen da.
1: Nei, det er tennis som er en nu är det för dig fina som vi då snackar syndrom. Och så krock och sen krock där man då öle väl att spela i Klaxvik.
0: För det är krock vi som fördelar det.
1: Ja, hur ska det då för att klara det? Till är några köjer eller sån där det lust hammer är en större än hammer som du brukar till att slå av i och bara ligger ner i hjörnet och så ska du jukta några sådana här jatstänker eller sådant och jag tog inte akkurat poängsystemet här och hur det gör men det är också vi att du skjuter en bult av en annan bult och så ska han jukta ner sig och så som jatstänker och så till man också funnit samman och att ända så har man alltid funnit vinnare alltid. Och detta spel levde ju i Klaxvik kurser upp alltid till år 2000 så snart cirka halvtid. Här då spalt kvällsundet där i skolagärn och så där spel i Klaxvik kurser är rättliga väl omtökt.
0: Och efter första fotbollen i Klaxvik har vi lyst med till till börjar några år sedan oss om nej nujantra och nutje. Och vi ska täcka hinstöjande alltså i Vaje börjar VP i nujantra och fem och här är det spalt av Santanon till första nekvi årene. Mjøgeie har eistespalt av Santanon og her er onkur er stuttligere søver som handler om flå og fjør.
1: Ja, det var ikke alltid så nevnt, og da du spalte ned i sanden, så kunne vettleren kanskje variere i Løyde Center, i Montle Flå og Fjøre, og spalte du ikke, kanskje rette tøyene, så kunne Fjøre minka rettleren jeg, og sjekke for en flett innen sanden, og så vi kvart, så tar som var tattast vi flåna, tar runde runt i ganska i terra, og at det ganska ringt vi at få ballarna i fyra, då var det ganska dobus og tunche knappt, at det hade snäggat terra, og anna hengade pysar, ganska vatten, og ballar med vatten, og så det är inte mer öliga gåkår, tar man spalt ner i sanden och där. Men man kan så säga att det är fotbollspressaren Carl Johansson. Och Carl Johansson är halvor, kusher halvor för en grej. Pappa är saxon. Han flyttade ner till Danmark och Arjan och Walt Rush. Och jag vet inte hur mamma är. Då ska jag säga om hon kan vara föreskola dansk. Men Carl Johansson är så vid till att stavna bollklubben främ. Och för en öliga tröjande lagklot. Han är kassamästare och han blir satt med formöver. Och så för en och för en uppbyggning som präster. Medan han är främ så för han Alexander Burvall in i fotbollsspelare främ. Och till att han danske landslagsvänjare som har haft nekta bästa urslitna till om fyrstan och jag fyrstan och jag sextan i Minchman tappte kanske en landsdelslaga där men han fanns så nekta bästa urslitna som dansk landslagsvänjare. Och han känns till färger. Och han kommer faktiskt till färger på inte att han har på Leffersund. Det heter Arjan Trujafems. Kommer han till Mövvågs. Och i Mövvåg kommer han ut i ett öppna väver. Han ger sig in av några jätte ganska halvdje. Som han inte borde görst. Och här är en sån öppna väg och sköna tog. Och den här jättan blir bortflott. Hon blir simpelthen flott ut. Alltså han lammar ska det ganska sött. Ni alltid var ända i Amerika eller USA. Ja, utstånd det, ja. Men förbundspressen, han är så vid till att få bär blåa kross och MP upp att standa. Och så sött ni just nu för vi gör det till SU och SVF. Och han fær en øyla gåan løyklod i bygdene, så tar han fyrre sted av i 1913, da stand det skuldfullt av folk og sier farvel, så han høyast alltid hever just en ek godt fyr med hva gosir hvis man skal teka manna bygdene som dømi om at hvordan han klarer seg etter det til sændingsna.
0: Her er vi hotel det at enten kjøver fra Bojan Sjone Merchstein er at det er en av de første distene som i Muay til Sandingar og i Færre Vestra Spela og vi er i Eisne om Nei 1904 Ta över rättan det skriva i blåvan att han var till att gesta blöt ni uppåt ske värde som samtidigt hade förvanta och det som uppåt det värre det var anknytning steg ner så ju vällen och för ett bulten ta bulten för i hav så det var uppåt det tror jag just då och vi ska minnas till att det var bara en bulten och bulten var ju otroliga neck värde då det var ju som så att skaffa en bult åter men till så en av dem allra första distan och i följande som är spalter i mittlen bygder till er och i mittlen sandöingar och möingar.
1: Ja, det är den allra första som vi vet om till er så att jag har på för Sjodels Hans av påskunden 1905. Och till att jag har man som färger ur HP och spela sandöjtene och sandöingar vinna och tar göra ett sandöja spärsk. Och vi att har kunnat lita balten och pumse och att tromse och det var öliga tilltäget i havnen att man är där. Och så kommer det ner distren och det är nog efter Mass Andreas Vinter som är pastor av oss ner. Men det visar sig att ta i sandigan och komma till Mivvox. Och det är alltid juni eller julimanna. Och det säger jag, ja, det är distren här till HP och kunde sagt Björn och Fjärs, vi spaltar påsken 1905. Og så det hatt der her alltid i Kvitesund i 5, da jeg tar fra Vester. Og da kom Vester nå, og jeg tenker meg ut da. Da viser jeg at presteren, fotballspresteren, hever skal pratika og vanklar. Og så det nekker som skulle fylltja lujtje. Og så halte jeg en trutje skulle komme Vestmanna. Og teg og kjører ombergje fyrir at ondje tegur møtum og tar gengar og ondje suttja ongan og vits hva du skal spela møter og genga vujar til Sørvoks til at du vet om du finna folk og det suttja folk og så blir det ikke til å spela til at vevlysene var ikke akkurat som du vet yngst og så enda du i sånt her og tog at tar tar spela att nåtjärnde och så är pura galle och
0: ta flöjerna vet
1: ta flöjerna vet du sånt där och ta är skapar en öde och nökt med den samlingar så att efter listen och ta så där ständer ett öde att skriva ro i blod någon om det här till att ta allt att lyda om det alltså i allt det så det är så kvar dyster som du färst till det så tojne är som man säger en soria turer. Da Norge skulle så er det vekk under Holland der, og nekve Norge grenger meg til her, men så er det vært kvarja fyr, et føreslis, eller et li, skulle spela nekve ærestane, så var det, altså, i tøyma hvis du skulle færa sted, enten noe pumfjall, etla sikla, og etla berg.
0: Og Kjell, jeg vet noen heller ikke varst om, og til hvordan til atterskommer førre våre, da? Til våre, og ikke veier, og biler våre kjøvende heller ikke våre noen hestavåkner, og med veiene våre bare inn i bygden, det var ikke i midtlebygder. Første veierne kommer til skåpen og sand, men til at han også togene vi snakket om. Og bare for å teke et lite døme, til ta i hapet skal heimater fra snøy første distene Jan Paul tosser om, så fører det første gang til skåpen og kjøvende, så får jag där en sån liten båt, det var åpenbart visst nog, till att sätta sig i rum. Om det var motorer och gör något här, löjmer det, det var ström till det, det var inte inte. Och det var lite om kyrkjepenäs. Så det var sätta upp i kyrkjepen, och så kom det annars gänka i rum, regnet till havnar. Och mästaren skriver att det här är åter manat jag om det är mitt i. Så det har vært en ordentlig fyrtøke at forresten er, og til noe er det tog at distner ta øyelige feir.
2: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, sorøyer spærekasse og morsens bussar.
0: Ja, Paul, jeg kan huske meg at vi dreier oss til havner nå. Vi tar ganske medle sin drottan om ved at la meg lære stedene. Hape, vi er stående i 1904, oktober 1904, så vidt som jeg kan minnes. Sprett på sjur, Fimlegafellan, vi kalles for Fime. Og tar spela i fyrsten, eller vil jeg gjerne slippe å spille av Gondadalsløtene, som det beste stedet. Tar slippe der ikke, tror jeg at husakarsbøntet sier nei. Han var annars rätt framträckande i Uifime. Och därför är han igen i Höjdallar. Og her der det første togene.
1: Ja, og på høyden ikke ordentlig rumsatt. Altså, her renner en av på en tvi, og høyden sa, og til høyeste større hilder, og vatteren avslatter, og stendt ikke mat. Altså, vi vet at når tog her til først de vanligste plassene i bygden jeg spiller, eller bøyden jeg spiller. Altså, det ikke som vi leter gjøre, det ikke så. Det går ikke noe som virig i. Og det gjør det øye knøype til ødelsene i fjellet noen. Og da må nøyest vi at spiller noen nekk minne vøtle, og kanskje heller ikke vi etter måneden inn i vøtle noen. Det er slett ikke utkjent at noen ganske tøtje mennesker inn i vøtle noen, i stedet for etter som vi kjenner det der, tror jeg at vøtlen simpelthen er ulyttet. Og det er ikke før enn at hapet slipper om man er kundet til all i 1911. Og helt til at vi lever i 1911. Og ta, for, altså, hvis man kunne ha sagt, det er nesten et alt kjøres nytt. Det er en ordentlig vattler, og han stender fullt mat, og er øyelig rumsatt, og det kjenner vi også fra kundet til litt det, at han er en øyelig større vattler, bra vattler, og det er godt å spille. Og det er kanskje gjør også at HP kommer sindre motvind av hjemme av Vatle, tror jeg at henne line spiller nek smarre Vatle, spiller nek kjøter, og tror jeg at Vatle smarre, og da må ikke kjøter ja, og da så kommer til havner, så får der det her plass jeg spiller, og tror jeg kanskje er det sånn at kanskje selger jeg TP, og første antall jeg opplevde frem til fyrre hjemspartiet, at MP vil jeg gjøre omsett, at jeg møter HP, i Gondalau.
0: Og om vi tar denne parten her på at vi HP og de første distene. HP spiller den første distan og imot TP og i Nujandra og Nujje. Og ta høy det var så løs i førjun at det var ikke samskiftning i midtelen bygdene i høver fyrre enn Nujandra Tjei ta et telegrafen kommer opp på land og i førjun. Og så var det altså lagt det kjære leisende i kurser til Sorier, tror jeg at Tepe har oppe sett telegram til HAPE og bjørt dem ned av til dist, tog ennå for det nødt og nødt. Og jeg må si, jeg flentlig har sittet til å lese det her, at reaksjonen til HAPE imot det seg her innbjørnene, det er at det kallet egentlig ikke jeg har funnet, om du skulle spille en dist mot Tepe eller ikke. Og jeg har fått det samtidig, jo, det skal jeg ha på gjerne. Og den distren har vært så spalter i Høydalen i 1990, og det er første distren mitt til å ha på og tepe.
1: Ja, og det er noe, altså, du skal jo ha bluser og snitt spill, og det er jo ikke vanlig, det er ofte spalter. Vi er jo med av en klaven, så er det snarere at altså, det går ikke etter etter som var lykke blodsom, og forvirringen var kanskje også større at du helt ikke malmann som eller at hvis du så ei bloser så lyktes malmann ikke på sjur. Så dette er et øyelig størst fremstid at man nå kan færes nok så lengt for å slippe spille seg distner og at TP velger å bjøre det av. Og takk onker helt ikke. Eller hvis vi takker at det er bare til å skulle spille den distner og snakke om telegrafen. Altså man visste ikke av for en kvalite fire hvor skulle vi. Og så få bøyene til alle disse spillerne, og man visste helt ikke vekk, det var ikke den gode veverforsøkene som vi tar ved det, og ofte så kunne de ikke slippe sted, og hadde de så avtalt at de skulle fære, ja, men så kanskje manglet jeg onker ui, og til helst jeg kjent at jeg lider er i færende sted, og er undermannet, og onkers vekkene, jeg var funnet onker som jeg kunne være vi, og til helst jeg alltid være i olje. Olja var dyr, og det var ringt av fætra, og så var det så turaner. Du snakket med disse batene som færre, ofta var det sånn opp noen baton, at det var færre sted, og onkte kom til Østen 4, at onker førforbord. Om det så onker mun godt var i pjøy, om onker snapser er færre ned i rommet, ikke, det skal jeg lade være å si, ja, men det er så godt ikke hent seg at batene her var mistet onkeren, og Det går så en för jag tror att man till Hanar till några sådne att de missar en för bor och till Mjörske men typ heter så är det så här som för bor mäknar svimjar så ta locka häst och ta kom efter vi Atlon och la folmanna efter det så det är ju ett hespelet där man färer så turarna och ta vet knappt att bara stä. Och då slapp ich bara stä att du är hoa först där. Ofta så var det bara varsle att han och varslan kunde gått värre en liten löte där nattna. Och det ganska synd långre och som du säger så ganska mitt i månaden där så var det hemma efter så är det väl det har mått lagt otroliga nek för affärer så tror jag. Och för att få så det snart jag gråter.
0: Ni har det trots att ni kommer till här hos ni kommer till samfrågan det är väl men det är det ästna för att förklara det är att fotbollaren är slett i behöver inte skip av ta satoyna här det är mördna men ni har tillvilt att man björ ut till dyst akkurat ta och till öjlig ofta att är på vid givet till att mangla folk hemma sant det mangla folk som inte nek för att här detta fotbollaren 9-4 og teka vit andre fel ja men så at VPTP som bæ er jo i Sorøtne her er den første dystren ikke spalter for en ikke noe nok halt det er ta og et ungdomslig VPTP spiller mot VP og Semmere og så spiller de voksne ikke på en fel den Ari etter og Santen og i Vai så skjort her er ikke lagt at er først i midten og det er ikke vant en av grunnen til at vi ikke får noen kapping om mästerhet. Men Jan Paul den norska enden här så vi kan så lycka runt det är vi att man rör en stona ett fotbollssamband och är det nu kanske 12 eller 13 här eller
1: 13 ja
0: 13 och man rör en här och några kappingar men det är sin mission kostar det utav kappingen men det blir oss lite när.
1: Ja, det är ju handsvalk og kanskje det er bedre sleie som setter steip å spille eller kappes om og får mer enn i røyen og halte hun ned en åtja etter en hans mann som setter steip å spille om det er veldig som etter en TP og HP og det tror ikke dyster og TP vinner alle her blir jo 1911 og vi matcher i 12 och så är det Sindre Osemjö i 13 där ska spela ända distan här och det är så trea och avgörande distan och man har spalt i fyrstan och här vinner TP, grått och vi nåt i Blåstånd från Grimsby och så är det kvartestäpe eller kodestäpe som nu har sett att spela om och här är det som övningarna där har sikkert finns en öliga gåan fotbollslärde upplärde om från fotbollspressen om Karl Johansen och tar sig om sig och tar vinna finalen mot TP och vinna 1-0 och halvdje men det är att TP möter sig för en ökkorster eller inte full manna för en ökkorster efter att dystra i början jag har alltid tar färre så det är nog inte tummar eller vad det är och dystra i ökkorster gammalt tar 11 in i av

0: Velkommen til besøksetterverpet. Vi sender kvønn høste 18.00 klokken 16, og henter sender ikke vi enda sender kvøll klokken 23. Hun er høste enda sender søndag klokken 13, og så ligger hun hjemme så inn i fm1.fo som potvarp. Og i år det 25 år lijen så gjennom besøksetter vann så inn her til eneste greipe, og en sånn stor hending som til hun må, altså jeg har sin særlig sending her i besøksetterverpet nå. Og til å prate om dette, så har vi besøksetterverpet finnes vi kjenne av unge minne enn Los Tres Amigos. Velkommen, Frode Clemensen.
1: Takk.
0: Og velkommen, Jakob Borg.
2: Takk for det.
0: Og sist, men ikke minst, velkommen, Trønde Vatnavær.
3: Takk for det, Ronny.
0: Onkel vil det kanskje ha sagt at jeg vil ikke vite at Vigjan er Kasper, Jasper og Jonathan og Tis og en annen søver.
3: Vi kan ikke ha få den der.
0: Gitt og kvør og kvør, det kan helt noe sendt ikke en ferie vi. Men vi talte bare frem, vi har kallet det Los Tres Amigos. Og fortell meg først, Jakob, hva kommer til fra?
2: Rock vi til kreativ trøntor som nok hever
3: ikke, det hadde ikke kreativt. Det hadde
4: ikke kreativt, det hadde bra.
2: Trøntor er den eneste spangstellende, Jakob, så det er bare trøntor.
1: Vi var det.
5: Uno mesa para cuatro, por favor.
2: Det var att han akkurat hus som lägger vid... Jag hade vi snackade runt om det och Arne spurte trøntor, när frågade han om det inte var väl sett ni att vi kallade oss nu till Tre Amigos. Och det var nog att han var... Jag vet att vunna, vi kunde spalta om vi är nu i Gibraltar. Och så tog vi denna mynt. Här har du hört denna famösa klätten, Gibraltar-klätten i bakgrunden. Och så lade vi det ut oss och kände Milaner. Och i halv det här var det tre amigos blev året här. Så fyllde det sin vi. Och så satte det till uppsatt i det där gen. Tja, British Beers, han till blev nila eisen inte jag vet. Vi hade inte lagt spela om vi är i Europa som eisen var stått lite. Men det här är alltid det hela brygget vi till Tre Amigos, ja.
0: Och här tänker vi oss en förskott på händigen han tog att ena färgna tog in för att vi gör en sändning om tog in och jag tycker att trymna bunchen kör på 63, men det här var inte nu. Det
3: här som ägst med glaslig tog.
0: Ja, och hon var sövlig på nekvamata och till resten tog att jag hade kunnat repa tog, men det är nog, det är ganska få att de unga som minnas dig, men titta vad som är fotbollsspelare.
3: Ja, vad? Fuck you, bro.
0: Ja. Og tid trutcher var vi til at vinna greipene i 2001. Og her taltes tid i midtelen til Inkry og Alinon.
2: Ja. Jeg vet ikke, vi var nok først i Junon.
3: I 24, jeg var en Jun.
2: Ja.
3: Jeg kunne ikke først, du var 22, du var 48, du var 32.
2: Så, vet du at vi vinner grått hardt, allikevel, men...
3: Du grått hardt, eisen.
2: Ja, takk om å telle deg. Nå kan man telle deg myske.
0: Trøndor, hvordan vær til å li i 2001? Kan du beskrive det, Sinter? Hva type var
3: det? Jeg halte at man tar seg nekk om å ha... Det er det moderne, tar som homogent li. Og jeg har, utan at jeg minnest, og jeg visste helst ikke at hun gikk mestjer i 2001, men jeg halte at Lie var en ometallig god samansetting av folk, først og fremst, og var nekve god fotballspillere, det gjør det så ikke verre, altså, av fremmand under gassegjen, Arbjørn Danielsen, Paul Torstensson, og Heine Lætsene, som skår av gjennom alle, måter just hape, vinner vi ikke 1-0 til andre sted, Jon Petsen var framme i seg velmaktene sammen med Jakob, altså, og det var godt folk, øyelig godt folk, og rikket øyelig vel sammen, først og fremst, og så skulle det hegges det at det var gode fotballspillere. Men jeg halte til at det rikket vel sammen, gjør det da ganske jeg har nevnt. Du var mer det minnes over enn at du har alt. Minnes meg at du gir meg også en på bøyron. Røyne finner frem til stedetallet, men jeg finner det bare ikke.
2: Vi samma vi gav oss var det
3: här som ränder. Ja, och det så vinner 15, en jaunan och täpa två i löp i åren. Det är alltid till att gå varlig. Men jag också att det har varit hötta, för jag ser att akkurat det är hötta helt och sålliga stort. Kan jag spassa?
2: Jo, men det här var nästan till att se det mest i halvtid på 60 som fel.
3: Ja,
2: att här var det gott att komma till. Likar, vi har nämnt jag lockar likar till fel. Jag tror att man hejtar sig det gott. Men samtidigt som vi här var det gott så var det en ändgräck vid vinnarmentaliteter och allinom. Och jag hade vidått i öjna väl att kombinera ett hejtingen. Vi dått i den grad hon också samman. Åtalvattlen, men ägstning avvattlen. Och det gör det inte, det är det jag. Så när jag kombinationen som först då vill på att det som Trönte nämnde det att att det var ett lys som väl sammansett och så fungerar öle väl samman och neck mer än bara av att.
3: Ja. Alltså i huxet att vi kommer vi vinner ju ändå 6-5. Jakob tog nog en av två John var en av vi tar. Jens Christian passar. Det tror jag. Men nu kan man inte, det är så farligt. Men man kommer faktiskt, vid deras tema här, vi faktiskt inte mäknar vinner mot att hapa, alltså på 6-3. Vinner per definition inte mot att hapa. Och jag vet inte hur jag hade det akkurat 2001 där vi möter hapa i 5-6-4. Då spade vi backaspel och stäppade kapis nästa. Och jag hade faktiskt att vi kom ut vid en sån win record i mån till avrör att jag möter hapa ligger vi att hapa. Och det bröttes att syndra i människan när jag följt sig. Huxi är att hvis jag blir till att vinna mot Hampe som var marda minne i åkare och hoaheime allt roande, ja. Så kom vi in och jag halte vid att vi var vidla bråd och några minster här. Jag vet inte om det bara är
2: så halte. Nej, men det var syndra och ärende här.
3: Jag var det där?
2: Ja, det är minst öllar väl. Vi som yngre, vi var öllar häpna. Vi är ju kvarsen och argent i Brunni.
3: Ja,
2: först.
3: Nåt
2: av fjärs, ja. Vi hade vi så att vi hade gå av en gång då så är ni ju på 6 år helt fram i år. Vi har Affe Dinesen och Jag Thompson och John Klein och Kerstin Moore här går åtta. Det går helt saler. Och vi hade vunnit att de matchade att de var något bättre. Så då vi kom av bästa lige.
3: Precis.
2: Så kände vi själv till den här öppna för hap. Och i halvt jag vet att i öllans stora avskan var att det är hur gusar fuck om vi spelar på Hapa. Jag hade vitt vän vi hade smiltrat sånt i yngre och ärnan. Och jag hade alltid att det här var att ta i. Jag hade tjärfans i släck för att jag tappade. Det var det

0: Det var sånt här på ett vitt och onkel är de munke kvar vi skidde där. Vi var vänner med Rappe och det var deiligt. Det var det stortligaste dysten att spela. Det var mot Rappe. Det var då man ordliga.
1: Och Rappe var kämpestörst.
0: Ja, ja. Det var munra fäll och nog.
1: Ja, det var inte så det där. Alltså, men... Och det är ungefärligt att vi vet kanske inte hur stor massa dotter Rappe var i förskan fotboll.
0: Det är det.
1: Och det är så uppväxtar i för omtrar.
2: Ja, så här må vi minnas till det här att Rappe... blir en rovande från Tristan är ut här är det vi Melleberger att vänja där och på 60 stagnerar och Ötland här tog in på 68 mästare heter det har ju HP är fela ge här i han och på 60 hörna stött som öppen närmast.
1: Ja ja.
0: Det är pörsa och det blev så Eisen just när jag vet att det kanske allt börjar just när vi Hei, Kristian og Kjerstan, det bygde etter fantastiske husetjokken nesten, ja, så høtte vi en ordentlig ambassa, og vi kunne vise fjellet fram, men det manglet stadigvæk til at vi skulle vinne, at vi skulle være vi i toppen her, det stod hele gjeldet, det var jo at vinne noen mesterheter. Så da det først kom og skje av hans, ta, så det gikk ikke, så man vært akkurat i toppen før skal få opp, men da blir jeg alltid spegelt i 6 av hans, at den tilgongen vi er, at man fikk tiltrekt noen spennende leikere, och utan rejpa allt för nekt, men jag vet yngre lokalläggare kommer att stå på bästa liv som nästan vår vän vi att vinna, så vi kommer nästan vid åkara vinnare kultur ihop, så och sen tar man sig här, man tar fel i tog bättre allra oftast mynda toppna för skålet.
2: Ja, och kanske lycka för att jag har försökt åtna skulle vara allt för dryck för i 1.5 är man lycka vid och man lorskar där borster av forskjelliga norsöken så är kreppan i förrjun mitt i 1.5 utav fyrst i 1.5 och till att avskar tjövande i ästen fotbollten ta dominera GOI och vinner 4-4 area. Og så er det faktisk på 60 vi kjører for oss, og vi bryter vi til sierskjøkene. Og så mener jeg HP er i 85 og K i 95, og så er det VP som vinner til det eneste i 2000.
0: Ja.
2: Og så kommer tid. Og hikker man etter håpen om, så er tid trutcher i yngre enden. Bolen er faktisk kjører 28 og 29 her alene.
1: Ja, altså medelalderen, synes jeg, han ligger om 42,5, som er til en høy medelalder. Det tar man måste säga, men så att alltså du har Eila Bø, Jan Petersen, Magne Lærtsene, Jens Christian Hansen, Paul Torsensson, Arnbjørn, det heter menn som er hver 5-6 år eldre enn vi.
0: Det er høyt opp i tjonen.
1: Det er høyt opp i tjonen der, og det som har råknet som en rutinerer spillere.
0: Ja, absolutt.
1: Så, men heimen atter hikk du så etter til Tutsje av Aachen, lokale på 6 års linje. Og det Det är man stolt över som har klarat det här i dagsens fotboll. Och det har jag tagit på Ajamastrop. Och det är klart att jag har touchat 25, så är man öjliga tillfreds. Så, nej, jag har stått lite.
2: Hur minnas tid hopen, alltså kaffe typer vi är att alltså tid tror jag att vi har funnits samma med eller bättre tid över Jan Kandler, men med det klick och det var allt en stor hoper, hur var det?
0: Slett klik. Det var det
3: som gick klik.
0: Nej,
3: så där
1: är
3: det.
1: I rör.
0: Chatt om Jan och Jens var det näka äldre än vit så var det här Lucas Storms mobben så vidare.
1: Ja, det visste jag kaffe natur väl.
0: Ja. Och vi fick ta här vi näka lastel samlingar så vi hinner lägga nästa vi näka runda vi kan så även komma känna här att vi alltså fick locka handla honar. Och det var så vi den öljan stod styrke tjockna på. Han var öljande svänker. Och jag snackar passa lite sinnalä. Det fanns en våldska som vi där snöde hade bruk för det.
1: Och gård i minst.
0: Ja, ja. Fantastiskt. Han spalte flest nutter för jag kunde och fick tölma all detta. Ett år. Så han var en öljan stor profil.
2: Jo, det är tre center. Nu får jag tröntra grön ju an att säga att det är unga som minnas att det är. Men det är 25 år så igen. Så det är flest av dem som renner runt i Mästardalen i det. De har släckt uppleva tecken av ödlen och östen här i Mästardalen. Ja, men kanske att du förtäller ett center om... Ja, du har brevet i Kjolven. Hver spel till tröntor?
1: Hver mannäver.
2: Hver mannäver.
1: Och nu, hvis vi skulle täcka det nu till innan så spelade jag hälsofobbult. Och det är månad där vi spelade hälsofobbult. Vi täckade upp en GDC röpe från ektar sida. Spade hälsofotboll sista veckan. Jag har aldrig riktigt en lycka så igen. Så, nej gud bra. Men jag var som malvärja. Jag var omskolad mycket till malvärja. Och det var kanske...
0: Jag skivade det här.
1: Ja.
0: Så har du gått att tacka mig.
1: Ja, alltså jag får studera i USA. Kom efter. Jag har Norrby och Svalle. Han säger, vad är du? Nej för fighter för mal. Och jag blev så grytter mål och det här är i augustman och jag hade det så CFMs. Och det var en som vann vi ångt idag.

0: Och det var en nationalspelare i Jersey City.
1: Och sen ska det ha sjönde vara landslinjen som var spelare i landslinjen så så. Ja.
0: Och det var kanske min största stisch som Malvery, vi skulle tänka det. Det då det spelar fotboll. Och ta hinne Malvery när Carle och så Lucas Gomez mannen som där var. Så dotter alltså vill inte sparka en boll. Det och ta börja ta om jag och Mikkelsen ta skifte börja mamman blir ju mer matchspelare så går det stäng skott
2: till. Det var att mammans reglerna blev brutna.
0: Ja, blev brutna sen ja. Och det var som en störst ut men ta det som sagt så jag kan ha på hand fatt med mal till exempel att bli för fighters och det ska inte komma från att jag blir för fighters för då sa jag tog Kultur Skid
1: han blev i Texas
0: Kultur Skid och bara vad tar och vi ställde så hårt jag är det jag är så är det max man hårt det där så det var tog jag ända i mal hvis vi ändå vill ha det här sönder vi
2: så fick vi det då Jakob du var inte i mal men du skårade i mal
1: jag skårade i mal ja det var rätt att vi spalte öljan frukt alltså Pjart stod väl att jag vill säga att han var ett taktiskt geni men taktiskt geni på att han matade att han dotte att få det bästa på sjurakon
0: ja,
1: det var gott humör till vänningar det var gott humör i ungläggare om någon och vi väljer honom att ta förut av ötlen och så spalte vi rätt lärande frian fotboll alltså utrattande det var helt smartast det var EU hegen av kursen kanter vi gjorde framme och så var Magna Lärchen i Eisen som var öljan eleganter men allt det blev ju inte till utan att vi hade några män efterfärgelsen som jag som var röstet till att jag knockla och tagga med sig den resten och det var ganska särskilt Jan och Klemmen som dominerade myvadlen
2: Jan Gottsen och Klemmatras
1: yes så nej det var nog så nämnt att jag blir kreativ och får något om allt ta och ta man hem så gott fack runt om sig ta bort han att han hade stämt spalt i grunden där mot Lucia Wester
0: ta
1: var det inte gå över till att spela med gå all allt
0: vunnit 15-0
1: Trøndur elskar snart at det er det, at det går bare høyre rødt nå.
0: Ja, og vi får brottspark, vi får touch 0. Og Pjart sier, for at hun, du skal takke. Han har spalt i alle oppen ta, og i 35 minutter, så det er skal ha 0 mal. Så han tar kan ta mal fram her, ut i dysten, så.
2: Så jeg tror ikke, jeg tror ångre det ikke et mal.
0: Jeg skal ha straffe, jo. Ikke alle så kjent. men jag skorar straff alltså i stämma kapitel jag skorar en 2 eller 3 straff men det spelar vi först än nej det gör det inte
2: ja, men vi lukkar sparka den här distan här till hoppna du kjent i han kommer efter lukkar hava fro in vötlen till att fro till i mitteln Jakob och Trönt visst och Och hörde du på Europa?
1: Jag var tattar vi Trönt och Jakob
0: det är sånt Jakob är här
1: och i vägen jag har ju en snäck för snäck och skates
0: jag ska vara rätt
1: jag spalte mig vägen. Vi spalte vanliga vid Trimon, eller fem, ja, Trimon är det ganska. Vi har en svipare, som man inte gör särskilt ofta där. Och så, då är en svipare, och så hejde du faktiskt, vad var det, upptäckare?
0: Farforstoppare, om det aldrig äter.
1: Så kunde man få ett lucka av att massvärja en spelare, jag kan hela list, hänga över även honom. Typ bättre så säger man inte något att vi i dagsens fotboll, men här spalte jag så. Attanför mig var enten Armbjörn eller Egil av Bö. Och det här var faktiskt glimrande vägspallare. Och så kappades det vi, ja, Paul Torstensson och Jens Christian och så åkte vi. Gitt han har spalt mest ut i vinstra Vångbatje. Och Paul säkert spalt nek vägsen i högra Vångbatje. Så här var det öliga. Jag var väldigt god spelare som man bara säger. Jag var Kenneth Jakobsen kom vi ta Eisne. Och han spelade Nekva Eisne, ja.
0: Herbert
1: och jag har varit så delst om några minuter här. Som lugga som backup till här som händer. Så.
3: Stola på 36 vid Varsbenån Häva, Tja Kissa, Soröjars Bärkasse och Morsens Bossar.
2: Trøndur, du nevner han her 15-0-disten, og det er ikke mot Norsi Veste, men mot folkengren kjøttan FSV, som er en annen sammanlegging av Vestre. Yeah. Og det var vist nok MP, en parster av tog, og det er Fers og Sunter, når du har sagt den. Det er 15-0, jeg har ikke funnet det om at det her er rekord i mestredeltene, men jeg vil hodla spille, altså, hva er dette for nækka?
1: Ja. Yeah. Det er rekord.
0: Er det det?
1: Ja, ja. Ja, jag prövar hitta det och vet om det var så att han mötte upp vi började touch bonden eller något annat, men det här är det.
0: Alltså, jag vet.
1: Det har haft ägga män och
0: jag
1: fick en rekord att
0: han... Var det inte John Johansson, basspelare? Han skulle inna.
1: Ja, jag var onkel och han rymde.
0: Han rymde. Vad är det så? Chock. Okej.
1: Jag hade två i sig där, men line rymde och.
0: Ja, det var så.
1: Ja. Trinkar var vi nämna och kara. Ja.
0: Fyra var det första när jag så nu. Det är John och det där. Det kan bli att det kör vi i Jurnorat men. Men att jag får sända alltså spalt ett kvarter tror jag nog. Och det sen lever. Och spalt halvan timme så tjej.
1: Ja, ja.
0: Alltså jag vet.
1: Det var en vanvittig mål som fikk på en av veien, som ble plukket inn, og alt ser perfekt på en av veien, og så ble det, så ble det tungt til dem. Jeg var 8-0 i alle veien noen dags år, da. Altså fikk det her rekord.
0: Ja.
1: Jeg har glemt alle disse, da sier man ikke noe disse.
2: Nei, men altså, kanskje at det her peker sin inn til Newtwin, og tror jeg at nå ser Vester ærtekere spiller bare ved trimene bransjen.
0: Ja,
1: på
0: det var ja. Och så som tar Amerik och Lötner så var det där i så lunch i massa dalt men det bonna att komma bättre det.
1: Jag måste ge dig att ta ringa klar Jerry Western.
0: Ja, akkurat.
2: Tack där. Men vet var det stinn ju för vi konkurrenter inte kunde ta vara väl och ta väl GOI som nu är helten av Witching och tar nog inte något för det.
1: Nej, det var rätt det var gott. Jag gick Eli. Och det var inte att ta för alltså vet du det var läkt främst. Det var bara ge om 16 stav att tala och så kunde bli match där. Och det finns ju stisk ur NSOI det var det bästa helt ju all över för den här att spela Barstad var resten vi vet det. Och det var nog det så stjärna kanske som kom Magna GT men ja men det var rätt särskilt att så vi spelade mot det och här ja så vi kände gott men det var Torstrauner, så hade jag vinnare vilja och ta gjort det jag skulle till för jag vinnade på hoppasöster och vi kvarts var det inte alltid lycka på men det var maten jag gjort det på och det har vi fått lavering för i resten men ja, det var stort till att jag hade ästa spel mot dem, men jag hade alltid ästa spel där spelade jag ästa rättligen frukt och rättliga offensivt ästa jag hade fotboll till att ta väg kanske var det sin mer simpel nu blev öljan brukar man fokus på att stanta rätt och att det är det viktigaste nästan men ja, det här var det här var med det allt kom till allt så hade vi munnen och jag hade vi följde den också gott att vi alla bildning för timer men så följde vi att vi hade näga själv detta år och till dess så tacka kanske komma till men finalen var hon inte alls så gott va?
0: Jo,
1: alltså tar vi vunnit här nästan så det var som allt gick bara upp i en hackra ända så man följde inte kört att vi kunde ta på helt vi tagit färdigt detta år och han ta endast det var den tassuste distance var inte så långt blod mästare och ganska ingen jerv med ju
0: för det där för sin chair så då och går det då brunch vinnare ända då får det
1: ta det är ju också väl lever så står jag verkligen att ta så ända i webben och plus nummer 3 men här vi shout här att Björn Tjörs förslid att spela så ganska det och där fick jag sett mål som ända det var sikta sanken hade kommit att det så det helt vi var öland det var öland search lite men det var öland stolt var
0: det
1: var
0: öland vikt sönder tog han Sanjo i är också lunch att han har
1: Ja,
0: han skulle lukka sig där grunden där.
1: Han lever än
0: så han lever än. Så men annars var ge ju var framme för det. En stor anpassad tyne. Tar finger bit början, tar low nummer 1 till. Det gick ganska att han alltså steppa finalen så spalt ut mot ge 1-3-1 Gunnar Dalle och tar väl inte ta väl det liksom. Det var det jag just. Det var vi och tar och vi kom fram om och så var vi väl där.
2: Jag tittar på ju utåtdisten till Gui.
1: Ja.
2: Och det hade
1: varit kapis lägga.
2: Det var ju annor eller triumf
0: för.
1: Ja, vi hade ju fick så super goda början.
0: Nej. Det var så finger väl bättre början.
2: Ja, det kan ju vara ring början. Du vinner 15 och 18. Alltså och
1: en. Nej, vi hade ju alla och tap och jag ser allt så första stund. Jag hade varit klart, ja.
2: Ja, NSOI spelar ju första stund och tap mot ge ut den fjärde stund.
1: Så står jag.
2: Och så är det vinna resten av lucken till den sista omfär.
0: Ja.
2: Men Trøndur, nu det bare sin diplomatiske tatt som GOI, og du ikke verst til det.
0: Nei.
2: Så du kan kanskje ta seg sin mer frukt på seg, som du spalte frukt til. GOI ligger fra 90-tallet, og ta mentaliteten. Altså, fortell dere mer om at det som ikke kjenner til det.
0: Ja, jeg må si at hvis det nærker liv, vil du ta seg noe HP og annet, men det var mer en sånn, en faglig røtte. Altså, det var ikke at jeg tar høyt i Amerika, helt fant ikke du, GOI vunnen 4 FM oppe i Slea, Men 4 och 15
2: Jo.
0: Det var ikke ut av stund å spille bølt, men dette var noen herrefaner, for å si det akkurat som det. Altså, nå, Magne Janskår og alt her, Oslakår og Tersje, at det var ikke bare. Og jeg vil si at nå tenkte jeg var ikke det, til Nick Brøyt. Altså, og det er hjemme lintet til å si at onkel du kunne huske seg, hva er sin margeo i utemån, sier det på den måten. Og det er alltid det klær. Det här klär i fotbollen väl att vi inte har snäck. Ge och i viss vi tog så att han passens vidrattes mest efter tacklingar. Och ta färre jöggna helt och fåre jöggna helt. Det var inte en duell man glädde sig till. Det ska jag helt ärligt. Och spela, du kom in i det gamla ge och i huset. Alltså jag vill inte pissa varen i Nottalun och i Kolumbia som är flottare än det gamla ge och i huset. Att oversnack. Det här dutte väl att toa. Det här syndet av stolthet och oavsett kväll det kom så vidt. Kan man inte skjuta det? Gås näst i det här?
4: Jo. Först
0: då. Och så var det bara några härfänner.
2: Alltså var det några crazy gang i utavån?
0: Jag vet inte om det var crazy gang äntligen. Jag hade bara att det här var bara så stalbevuster om kväll där.
4: Det här dutte där vi allt.
0: Ja, det här dutte.
5: Det här var öliga bevuster på att det här gjorde det så väldigt till för att vinna fotbollssäsen. Det här gjorde det värre att smatt och sånt. Men så gjorde det här. Det här
4: fick jag till råkon och det här gjorde det här dutte. Det här visste när det skulle göra det. Då har man satt allt sin och så röpte vi ett eller annat och smäckte att det och så fick vi rekord.
5: Det här nämligen. Vi var inte dukkertrangen i havn och så nämligen letar ut den här listen där vi hade vi följt vid en släkt för att hade vi vunnit tror jag att så runt det där prokera vi att jag ser Spice Boys och i havn och det här har vi flänt öjliga legit att ta ska man gräva rätt djupt för att skulle prokera och vi Spice Boys så det är helt enkelt det här var finnast det här passar vi att locka oss lunch
0: vi
5: vunnit mest
0: vi var Spice Boys
5: ja
0: och så vi tar förstått
4: vi spalte en lyst mot dem och i All Boys med steg upp tears ja nu är det långt under garage men det här var så näkert de gamla jag var framåt resten och tar klubb till Stadväck och sparska av Stadväck och men Gessa Tori dömde tandisten det var öjligt men det var stått lite
5: det var inte hållbart, det var inte lyckat det var ärdan, vi skulle komma upp i första ja, passar
4: precis, så var det här att det är Magne och kompanier det var faktiskt ordentligt stått lite man fick
0: Magne är vidare kollegor, han är ju lilla och det är som vi öll nörron det är ju fittaste, alla fittaste folk du kan så ymynda där men först är nummer som kvittet sig ner så färta hotten och hela och det är en äckver, inklusive Anker Prester Estrarm och Skalafjörn som jag var lunt till att blöva synder karriär och det är det som det är
5: och så lätt vart ja, vi fotlar ring måste ju vi tar nog helst vi där mest festliga att vart vi
0: inte vi där vi är helt förbannad tror
5: jag ja men så kött som det är det kanske inte kött som man drivs där men när jag tog mig att men så är det helt öre så tar man möttes kväll och sen var det där snack om kaffe natur ju men det var det snäraste man möttes så ta var det god vinner ta glömde man kött gus kan det hända nu ta som hände genom att det blev överant här inne ta blir inte vi är ute i klubbagaren.
2: Jag vet inte hörst onklan som var tatt på hopen fortäller att det här var ett center av diskotek Halloy i Kjart Nikolas. Till så att det inte är hemma att man dist.
4: Som du nämnde, Jakob, Kaffe Natur fly från Eipan, men Casablanca var en rymlig väl vid Kjart.
0: Och Höttlopp 20 var uppe i Eipan.
4: Vi hade en god avtal i 2001.
5: Multi, ja.
4: Multi, han gav oss 5 kronor i avslottet på kvar öl på kvart mål. Och vi skorade av något snäck mål, så. Så ölen blev bulligare.
0: Ja, ändå fick vi pengar för multi allt.
4: Ja.
0: Som det enaste.
4: Jag minns Ronny Samuelsen, han drack sodavatten och han var onnöktig till att han fick inte avslått oss under sodavatten. Sodavatten och dyrare
0: men ölen var det. Men alltså, jag lade mig på, jag må komma vid en passande. För det första var nästan när folk listade, då. Alltså vi snackade 4000 för KB på 6 till Gundadalen. Det kanske tror jag. Men alltså det var skoj. Batchen var fått. Det var en kött runt av folk runt. De bandade han byggda skulder. HB på 6 och mittlen HB på 6 och batchen. Du såst inte grönt gräs för folk att ta. Och det är en social milaner gera såna inras och människorna att göra folk. Det vill säga att varst du känner från talet till sociala när man kom ut av manat där ett eller vart akkurat hissen till att Leiber Hansen i Värsland och Trojtveid och Utratunna Kadajter. Utratunna, vi såg det spänter att man dist och lusta och ta Utratunna komma. Nu, stäcka lite bort någon.
5: Inte en tunnel, ja.
0: Frist i en tunnel nu. Och på samma mat kunde vi ett äskoffer om man är klubb 20. Så var det öppet i midnatt, minns det? Sundagvöld. han sa lära. Bra med allt det där. Men och så kan man och så får man vara ut av diverse adresser på någon till eller som har med tar ungen färdtelefon, tar ungen smärta, ungen prick. Hej när så schalt man där var. Det visste jag inte. Och det var helt och det är ju skinje där. Men det var öle stort.
5: Ja, man kan säga vi dotte öle väl att leva nu någon och njuta sekunder. Och sekunder var så näck för det så det var så så tänka mig fort att slice vi vunne men så skulle det firas där sen, ja. Det var blev öle där. Öle har stuk först men Men glöm inte att ta vi så skulle till att vänja att ta oss svarta då att manna där alltså så lägger inte fingrarna mitt så lägger inte nog en kasjo och helt hjärtan lägger så en värre så
4: det skulle John Petersen långt.
0: Han skulle rätta stolen.
4: Pjotts skulle kunna se det om mjör.
5: Mjör.
0: Pjotts. Och svarta då att taktik från de klaxrig mode vi spelar med Sean McCoy och ta han det glömt tvär och Men syns Christian Jan ikke kortet av?
5: Ja.
0: Du tog så bannet der hjemme, tror du, fra. Han ikke kortet av, og så var det en kass vi åkken for, jeg burde ikke gammel, men det stod til fotballs nå, etter hånden, du vet. Det var så forbannet godt, var
4: det. Jeg var ikke å gå her, vi pjats, og så hadde han ikke vært.
0: Stille livet for noe måned. Profilen er vekk. Kan vi åkken?
4: Det er så funnet ut å lukke.
0: Ja, det er ikke funnet.
5: Og hadde du vel at denne sasjonen er som pjats, en fantastisk person.
2: Ja, men fortell sin Pjotr, altså, vet jo hvor Pjotr da navnet blir nevnt, men at det her bare ikke, det er ikke det innkrits på samme måte.
5: Her da fra som du er, eller vel, nek bedre vidt, hvor jeg greier fra at han søvende som var jeg på en, da var jeg sammen i Bestreim, var det
4: Så. Nei, ja, Pjotr var en fantastisk personlighet.
0: Ja.
4: Altså, ordentlig virkelig en personlighet, og som jeg sier, Jan, så var han ganske Blant taktisk var han ikke han som kanskje var verens best, men han sikkerhetsrettser, som viktig brykker eisen i Jødlundsjåken. Og så var det her, og til noen så var det eisen kameratskap. Du heier en makker av søgene av deg som du skulle velge til ene kvart tog i, og du første krutsk sammen vi tog som spalte. Jeg spalte inn i myverne, så var det høyre vongbakker, og han som var defensiv av mine, så var det simpelthen så får man i krutsk sammen. Den parsten tog han ekstremt vel. Det kortet nok snakket på følelser på den måten. Vi har noen. Men så heier han at, ja, han var ekstremt stortlig. Han kom til å si han ikke... Nej,
5: och tar vi stjärt.
4: Och tar han stjärt. Så
0: det här bara. Och bara så går tälle på två ballar. Oj, chan, oj, chan, oj, chan. Tror du att du gör så i Atlanten? Är du? Han var god,
4: ja,
0: han var
4: øyelig god. Hjem nå fra. Hjem nå fra. Jeg kan tenke ene, det var så i 2002 alltid, hver, og det kan tenke ene vi, hun var nok så fitt, men, og jeg finner ikke Pjotr, jeg er så reellig viktig av at noen negatister her, og så spiller vi den dyste mot TP, og så tenker han og setter meg i bunchen. Og jeg ble ikke glad ved, og... Så, men det kom så inn til dette nå, når vi vunnet han 1-0 aldri, og 2-1 kan det være. Men det enda så vi at jeg får omvandet fra natur, og så enda jeg på Norrne, og får en ruktur ut til Norra. Og så er Pjotr manet det, så spurte han hva fra over. Han stod ikke der ved Norrne.
0: Grån.
4: Så for helvede, skiljer vi fra svaker, men fattel kjips. Han hejer redan ja, läckvar sådär. Läckvar sådana fittar. Han var extremt. Han stått lite för er. Gott människa alla hon gör.
0: Och där ser hon ju, där hejer från inte kom in att dra till Lia. Att han satt med den hejer, alltså vi han lärde över. Och i tog jag blir känns att det fått någon bra norr. Det är alltid jävla han lärde, de sa man.
4: Nej, alltid. Det var först allt en distlat var så kom det något gett.
2: Jo, jag plöcker bara en och en för allt var bättre förr.
0: Samt det. Det är bra sant.
3: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
2: Jag vet inte att man fortalte att du får i byen då var det inte ensam att du långt var i Habjörn vi.
0: Ja,
5: det var fast, ja.
0: Ja. Jag trodde det var också väldigt.
2: Det har fortalt du bara.
0: Ja, nej.
5: Nej, men det var en öjlig kapper av att någon som snackade om var nästan mot Geir Lund, men nästan mot Habjörn Lund. Det var öjlig ofta en hejtadister, hejtadueller som var det, men... Men så var det faktiskt fast att man möttes. Om det var kampanjatur eller klubb 20 och det var så lucka i. Men så var det flera adresser i havn. Den enda som kände mig här bor en sexa bor i en adress nu och en annan. En hapjär bor i en nära adress. Och här köpte man så med att affära. Och vet jag, allt annat bara hur grann jag är ganska kjälta mest. Vi ignorerar så får man, så bytt man sitt rum. Men nej, men det var en... Terra Gold Carbascar. Vi dodde väl att prygga till någon annan på en goda mata. Och jag snöjde av att någon... Men så att man över... Tar Habjärn hade hatt och dina sen och era goda män till som dodde öliga väl att prygga på att rata matan. Så var det öliga ofta när jag hade diskussion när man tappte. Men tog ju bättre vunnit ofta när man säger att jag har tjockat vatten.
2: Alltså, hur tog tappte en diskussion? Eller hur trönt du tappte en diskussion? Ber det till?
0: Men mot Hattler kan du ju vinna.
5: Nej, det är öliga riktigt.
0: Ja, det blev bara stil. Och det blev ju tjockast om forskjellig ting. Och så blev han så läknad till det existentiella och för att hålla jag om ting. Det var det sin så att allt tjaft och han får det hem. Så det blir stil. Och det ska det ge av allt närmast. Det är inte att tappa en tjock mot allt närmast. Det är fair game. Men vundrar av öllen och tar hemma för stifir. Han fick inte stifir att vinna tjock. Så, fyr.
5: Minnes nämligen att det är vitt. Det var hardt, ikke livet til jeg, og jeg arbeidet å ta gømselene til Paul Hansen. Og da kommer vøret til klokken 5 om morgenen. Så det var ofte når man får ølende tølger til arbeidet, men det ble en og tver kiwifrukt til å smukle inn i lommene, så jeg måtte få vokt til at jeg få energi og ble sin friskere på. Så det var ofte når ølende lenger, og det var med klokken 5 og kanskje enda klokken 28 og 28, alt annet var man i tømt alle vinsjene og finnes ikke til å være sted og skulde sted. Men så det var hardt, men det var så viktig at oppleve alla sånt där som man var inte bara åt någon men nästan det sociala att man tog fejen där tunge månad igen att man
0: att det som är också en sant är att vi så spyr och om vi tar statister så trycker vi till öliga fabrott vi kan ändå ge vara korrekt i öden för men spyr och att hända att han har dyster och tänk om gav grejer nog sådana grejer därifrån alltså allt från förmodligen vi kommer att det är det här lötnar som standa stärskast till
5: löten och tar vi spalt i av byggt och kvart i heimadrattor och för att vi hade vunnit så låg jag Kristian Nästabö så bjöd ofta en kallta och närmast barna som kvart förbo i ofta han får till Nordvikar där vi tja Ronny och det och så känner man Ronny spalt inte nega så öliga nega minuter i 2001 och i rocknast har vi tagit värld till att sommar i åren i 2000 då var Europa kom tar Ranna simpelt den i jökten en rot vi skulle äta spalt bort henne så han smättar att vara fyster till han var alltså så medgräver varann att han skulle först
0: på fejna
5: inte kjolten nej så hade han sett en jökten en rot han sa inte rot det var där bara och här fan händer att glasmöntet det sker ner till tjockan jag sa jag vet inte hur det var 100
0: faktiskt
5: var det 300 alltså pura vilt alltså
6: gav oss samma Jim Lövon
0: och så vi hade Mitchell och Chuck Norris Thompson han var där och jag vet inte om Bergar Lugan men han Atle är Emil Karl Högensen, han får det väsa sputja. Minns det? Det finns jag fortalt. Och Ronny ligger här, och jag minns man får blöjd. Jag minns inte, faktiskt jag aktionerar, minns det inte. Men Mitchell
5: tänker
6: vart. Mitchell bara fick
5: en hattle.
0: Han bombar fickle, alltså svarade det här.
6: Vart och svarade ju då.
0: Ja, och svart.
6: Simpelthen helt i attervis när det är batten.
0: Ja, ett batt och i bein.
5: Ja, det har regler att behälla prior för så vi en i stallet och jag tror bättre som säger Ronny kommer spela men jag hade tagit en årsrikt till att Ronny kanske inte spalt så eller nej för att han har väl blivit en tänkt rävs nu.
0: Och jag minns sett mig att hoka framför Ronny då och det var det jag blivit ju fan det att jag mycket har livet tvärs och er då säger Ronny på den dag du ska blajka ut. Hallå, allt bein var skor upp. Mitchell hukte ju på mig och sa okej, jag hade kanske inte passant. Men ja, det var en vemmelig upplevning som jag hade med att minnast att dra.
5: Absolut.
0: Vad jag ska ta? Var det här en skådepoltrappet? Eller var det här tvärsnäget?
5: Tvärsnäget.
0: Det här tvärsnäget. att han stod till löta vi minnast.
6: Ja.
0: Vi glädjer att
5: här ska bruka en timme vi snackar om Poltrabben tja tja tja hej men där där för att inte bruka.
2: Nej, jag brukar 5 minuter.
6: Här snackar hemligheter och jag snackar
0: kunde. Det kommer ju bruka
5: när jag kunde bruka. Nej, har jag rätt förstått. Nej.
6: Men vi kunde ta en annan distans som spalt 18 år nu med skatt.
0: Ja. Ja.
6: Då fick du en hälsan från Sven Gerstrand.
0: Nej, och Mikael Laudrup.
6: Om Mikael Laudrup på timeball.
0: Även någon annan nämnt det nu. Ja, det har vi så om vi tar på 8-0. Han var bostad via play. Och jag minns att Nidre var störst kom samman.
5: Det ska sägas att Abjörn var gåvor.
6: Ja, var gåvor.
0: Det var sex landslagsspelare. Yes. Och så hade jag sin Abdul Sole och Tar Johansson Brunner. Och, ja, supergott liv, Björnsen Nilsen, alla var det. Ja. Men lukar mig. Men det är visst nog 1-0 du håller, så de tog inte Brosspark. Totalt ånne i Brosspark. Ta minns du det?
5: Jag minns det, det ska svära rätt så.
0: Nej, nej, jag vet det va. Masken, yeah. Masken. Jag spelar som jag vet inte masken, men det är för jag hade det 1-0 hållas. Kan du passa? Det är Brosspark skulle för.
5: Ja.
0: Tar skorar så det är Brosspark. Vi får ut hållag och hållar faktiskt det här. We got this. Jag känner inte. Och så gänger jag. Är det 6-8 minuter så är det nog inte. Så då får jag nog. Bam, bam, bam. Och en av förna minister som det är och jag är att vi stannade stället två däckar, hållade jag längst att inte stå. Bam, upp och såg det knallar bara som man. Men jag visste att prata. Ta sig er, Mikael Laudrup och Sven Gers. Är som jag ska tro att målmännen låg på händerna. För det är så tillgär jag.
5: Jag styr att det var allt.
0: Helvete, det där var gåvor.
6: Vi blev så sunt och så där.
0: Ja. Och är efter huxar man Christian bästa Christian Nesterbo och Charlotte Moore stil vi spärrar helviska penkon vi flickar var stopp vi flickar på nästa Georgie
5: där. Nej, jag sa att det var vi får ju eller 5 kategorier.
0: Var det så sagt?
5: Ja.
0: Ta vi från 6. Jag tror sure vi får oss där. 808 timeout. Flickar samma där.
5: Ja.
0: Smart,
6: smart.
2: Men alltså det här är det tog ju nu och hade här var kanske inte bättre för. Men några andra det är trönter du fick mig att till att huxa tagga dig på året att du säger att du minst tingen i 18 att du minst inte styster men det råkte vi hända desto minst du och du minst något östig vad det händer i 18 det är den tilltikna elvevårsfinalen och det är inte ofta att en enstaka dyster för ett navn men och det är färd han är av säljande omstående och här ligger du navn kvärt värt här för näga
0: alltså det är tos så sent som alltså så sent som i det nu vi skriver mål där, 1 juni, så hade vi denna sändning som hade fotbollsspelat i Udarsson. Här omrörde man kvar stisteren av Tofton skulle bli spalt.
2: Och här säger Tröntelbygga mål där till Tui av ett snöjda center. Ja. Värsten är i Skottland och det händer sändningen i luften och Tui har tittat upp på åren.
0: Oh, ja. Ja, skulle det ske det?
2: Eller? Det görs.
0: Eller vi är live så kan hända. Men ja, Torsav blev lyckan nå med vi om distrin 4-4 på 86 om han är rörskådare spalter tog här värmjörst. Och här Torsav vi om himmelsens ödnarvevs, alltså uppåt den förska maten. Alltså jag har inte upplevt så hårt. Jag minns som det var jag, jag skulle sparska till spärsk. Och det var sån där vinter att bultren kom bänt efter i grånen och det blev hotna.
5: Då spelade vi gräs.
0: Ja, gräs, ja.
2: Och till gamla torsvödler.
0: Ja. Yes.
2: Ja. Och alla söker mest.
0: Och trots mig är sparske helt förbannad väl. Och för sen som efter i hötte så är det inte gott. Och han blev spalt.
5: Då var det bintje runt om vödler. Ja. Torsvödler var i slivert här och flera avskarna krok av att ha med landa en öljande ståttlig händning för så ta det som jag lever att ta i Kerstan Mår så alldeles här gör den så här krok att ha vissa bintjen här
6: skora, hon flätt
5: då var det att det blev skora, var det inte
0: det var det
5: vi först ska bjuda någon öljande snackar inte om den här på ett och han flyr så revna och tar det jag hade väl vet ju allt
0: det här ja, det är det här han är steg kroka, hejlandust torrer och allt han inte bröd nu ska ta fan med vera tuff, tuff, tuff
5: för
0: sköjda det var
5: lappadets. Men det var ja och tar väl man nästan helt i att det Kylie var extremt robust så spelade man där. Vi kost mörker åtta men här var Niklas Ove Nystedt, Niklas Niklasen och Ove Nystedt Friskason som Johan sent att säga. Var nog så robust likare men allika väl shot då vi spelade öljaftan champagne fotboll men så visste vi det sen tror jag vi var näga så goda kamrater. Det ska ta vi ta skuld i arbete. Ta oss lite med för någon annan. Och så från den debatten för mackaren sådär där men så gjorde du det skulle till och det gjorde vi väl ända det snäppan. Inte var det pent men Men vet ändå så vinner 1-0 jag mål som i skiska skolan.
2: Og Arne til Malen kommer, da synes jeg og høytølen er at hva jeg klarer å få fem gode kort og på et lydt kvarter. Hva henter du i når Ørne holder en snøpent og i alt stenter og i andre reis i Ylvekre?
0: Jeg minns, altså, jeg kan si hva jeg vil undre min sett noe, det vet jeg. Det tar vi, altså, jeg har vittelig omgang til å oppleve, jeg gitt bare det vil frustrere på akkurat maten. Hva sier du, innenfor 20 minutter, fem gode kort?
2: Ja, godt 20 minutter.
0: Ja. Og det var ikke tog at det var spalter nyr og når effektet var spalter når vi sekverer 4% lock short. Det er bare simpelthen ikke til å spille bult. Det blir ikke til å kaste en bult ut. Og jeg vet ikke.
5: Men Tomsla venner ikke hva er det? Nei, ja.
2: Jo, det er han.
5: Ja.
2: Og men fra og til var ikke vi.
5: Jeg satt av bunchen nå.
2: Hvordan var jeg satt av bunchen når jeg satt av bunchen der?
5: Det var kaldt.
0: Det er en jokk.
5: Nei, jeg halte det var veldig ofte når jeg satt av bunchen så jeg ville gjerne å slå inn, men her leier man ikke noe om, og man bare slipper på noe siden. Faktisk, og i hessen døsten nå, så var ikke hessen døsten nå at Pjotts ble etter fire. Jo, knappt igjen så.
0: Må du forsvima?
5: Ja. Han leis nye. Åh, kvart tabletter! Nå er så slena av hjärsta tabletter. Plåselig med vind. Og ut i siden av det her, bare.
0: Seriøst?
5: Ja. Jeg halte av hessen dist. Men her var jeg, altså, distrum. Det var forferdelig og en katastrofa distrum det spalter. Her er ikke vi ålesøka og så
0: var det. Var det ålesøka?
5: Det var ålesøka. Vidt vår senter innan svenga skal jeg sova.
0: For helvete.
5: Arne fra Nalna. Av en lærgrunn så stod jeg i Pjotters bakom det. Skulle vi i halv.
0: Det var jo kløkt.
5: Kvöld til fyr, ja. Så vi får så en av tofter. Og minst, ta kort med en rådgjavinnene. Altså,
0: bare
5: bussen og køyre til havna var forferdeligt, altså, det var himmel
0: som sånn. Hvorfor skrattar opp, Marle?
5: Nei, det var, altså, vi kallte 20, jeg tror ikke, med noen, og så det var, altså, himmel som sånn, som er nok så løy og gjorde man, altså, men det var faktisk nok stått til det, så kjenner jeg med Heine skåren kommer inn i 15. måte, og snakket til om det sosiale sammenhalt og sånt. Det var første år i Heine, at Heine kommer vi, en
0: Anders smådrunger
5: da. En smådrunger, Rubenesser, kommer til The Crazy Gang, og han sier, det var vilt, men vilt på den gode maten. Altså, han sier, han har aldri opplevd, og da har han sagt mer enn for at ta maten, så blir det ikke måttet noen. Hvordan hatt og fjolt har vært å stå inn i ungelige rommet, inn til disse familiene, så han, og det var mer enn for, takk akkurat for at vi tok også vel av oss. Det kjørte du vel, det halte jeg snitt at hesa trutjer som sitter her på at eier rulla stora er jo gjerne at fuck likear ikke bare likear men eisne vi alls fuck og fuck som de omfellene at det var ikke bare vi likear som skulle gjøre det godt her så alt lagt igjen aksje og sånn og til det som så vidt sitter som utrettet story der altså det er virkelig helt i øljen området ja man helt fast i at det er så viktig at alt her var en likelod at komme vi altså man skal bytte seg vi akkurat så eller så mellom naturrådene vi er seg kjent ikke nærmest som vi er fremgjør men det er tatt vidt øljen vel ta og til den parten skal man bestemt ikke under med det
7: Stola på 36 ved Varspen noen heva Tjakissa Sorøyers bærekasse og Morsens bussar
2: Men ena finner, så blir det sin distan livor, Trøndur, og så fært hit halda ålasøk, eller hva så er det?
0: Altså, vi tar vi hakkande skuiten ekva der, det kan jeg si akkurat det. Og jeg sier jeg var saman i tvær, eller trutja manar, Jakob og Sus er saman i Holt Arl og Sjort, sindi mair, det er ikke oktober, mykje sam, det er så tæra, ikke bestemma langt da. Rokkni svitter. Jeg rokkni svitter, jeg vet ikke, Det var et mega ball opp sexet i Gundalsetten på Aria, og i 2001, vet du det? Jo, i 2001, 17.
5: Nei, Batnøttene.
0: Batnøttene. Og Ålesøkke...
5: Får vi spørre, vi får... Vi pleier å være ikke Ronny, han bor i kiosk, vet du, kiosk aktiv her.
0: Ja,
5: han
0: bor i Aslanskudde.
5: Hva er ikke hvor jeg halte, jeg vet hvor du ikke
0: har...
5: Kjerstan, ganske, ja.
0: Jeg
5: halte
0: vi ikke fast. Jeg vet ikke om Kjerstan.
5: Jeg minnes, du hørte jeg en nok størst problem, det var det breie steipet, det var så litt å drekke.
0: Håpløs å drekke.
5: Du støttes ut av det, det var så jævlig breit.
0: Ja.
5: Så vi valgte bare bråta da, så det ble ikke å komme igjen ut.
0: Ja, du fikk en nok større båt. Hvorst hos kroner du får sned i det?
5: Nei, ikke sånn.
0: Det var ikke kjæresten, det passer. Her pratet man, jeg må ikke gå ut og fortelle det. alltså ta var det alltså Arden tablå strukturer som ut där är onger alltså onger svart pengar fotboll där allt är rent där GT bara öl för nästa mer
5: jo det
0: är ta för mig jag vet ju det minst det kom en rensla i det match en av han är fucking match chip alltså Det var så när fettlingar du någon gång där.
2: Det är nog mer än 20 år. Så jag sa att det här är Kiron.
0: Okej, det gör ni. Får inte fortälla det. Och så får du och vi tar ett imiska sattmallar och sådana. Och så ringer telefonen hemma. Jag kontar vid ungefär telefonen och säger hej Kerstan. Är pappa hemma? Ringer jag till mig ner. Fucking 20 år. Pappa hemma. Nej, han ringer så och ska fortälla för mig att nu kommer vi till förutgångar efter lön. Jag får så att gå ner. Så får jag minns en brun flatta skärman. Minns han? Från?
5: Från Kista.
0: Ja, Kista. Vad var det tid jag tar lov? 50 kronor? Okej, så var det nere. Jag tog lov. Det var allt som man kraftig in. Det var ett visst. 1, 2, 3, 4. Här, 25 var städ. Och nu var man i Bjergavar. Alltså, det var simpelt en klasse. Det minns det väl. Det minns jeg også alle, og da bonus og skulder på TSU for FM-heide, da var det jo færdelfond, hvor jeg snakket om man hei, og da var jeg minst du kunne avskrive så og snakke, og færdelfond, og så fikk man så og snakke ugold, du kunne få snakke ugold kontant, da.
5: Ja, vi fikk eisen, så det ble stjert av vindbonus, jeg heldte, det kom en styre der nå, og så kom Kristian simpel hver vi tatt vunnet, og omklærer vi bare tatt dyster.
0: Konflutter, ja. Det er nesten som det var Kjips Reime, jeg fikk et eis konflutter.
5: Kjenner jeg ikke det?
0: Nei.
2: Han det här tog in här på ett hon var i Ivestein då vi kom upp i nollen alltså ända någon
0: ända när vi bestämde med att ta mal.
2: Jag hade till en kärk och mocht i hopp kvar i formen blev rakt för jokust.
0: Ja.
2: Och ta stäcka allt det där upp.
0: Då vill jag ha jag upp.
5: Till lik var så igen att ta stäcka ja ta pass. Och ta väl helt inte måste ju ta snacka med helt sjunt här. David Lönnar helt just här. Ta people när det så vi finger dricker gång till upp att när det nog för två månader sen då finns det där finns så får bara näck mer lönnar kan det finns ju chans finns ju.
0: Nej, nu säger jag bara fick du det. Jag tar väl ut
5: det. Du finns ju två.
0: Ja, nu säger jag fem till runt inte att repa. Du säger 5000.
5: Ja.
0: Alltså Nej, vi finns ju 500 kronor i hånden, 30 kronor i hånden, det hade vi väl.
2: Och det är inte att snacka om som förstås, det här är innanför fratrotten i det.
0: Ja, men det här var så att du skulle gärna värsta kommer att gå ner ensla. Man börjar inte ha t-shirt när det är. Det går inte om det.
2: Till trötter, så mycket som vi har kunnat råkna ut, så är det vi att narka ständan, men i halte lojka arm vi ger oss, så må vi lojka höra om hur det färre är det. Det är så att det vux, och vad begärt här färre branscherna som där inte finns jag lojka väl, men tid för att nå att vi går med det, men det är bara den sista distan.
4: Hattu Sander.
0: Alltså jag minns bara vid Argal där vi har fjörblås. Alltså jag minns ju stissen den där.
5: Kerstan är, var står han är?
0: Han är grejpe vid, en ordla fiska grejpe.
4: En guttl spröjt är grejpe.
5: Han grejpan är som vi hänger inte ju. Hon är halvt procent hon stadig i omklaga rum.
0: Är den försvunna alltså där? Hon spröjtar vi.
5: Ja, hon spröjtar hon. Ja. Och det gott lapplan men minns det hade inte från turen hem så att vi om bara smilde vi fantastiskt men han är ju synd att dämpa är av Shelfems turen så vi tar väl mest här är det nog här som man kanske har blandat sen ser man typ här är ju vittlare typ vad blev att vi den då men här vi kommer hem kommer om man då i bussa tänka och så blir det där kan jag skruva igång alltid ner nästan ju i Uppsäkset just alltid där, vet du?
4: Ja, förut kör
5: jag här. Börjar jag först?
4: Börjar jag, lock short.
5: Ja, det var fastast när man nämligen får...
0: Lastbil och
5: hejar
0: här. Det är så bannat all väver då kom hem, minns det.
5: Ja, var det?
0: Ja, i halta, ja.
4: Så vi vunnade mästerskap mot Rapp, vilket var här.
0: Ja, det var en kongadist.
4: Så tablet vid mästare, så tablet där blev jag färre.
0: En legend scorer att formidabelt mål, då. Det var gott. Jag minns, jag fick en mynd från... Oliver Danielsen, en fotograf, det är inte mer än ett år sedan, sände en mynd. Jag vet inte hur han är fängarna, han tar myndna, alltså han skårar och sitter ändå, alltså under på 6000 och är stad i norr ändå. Han är en mynda med här och utvitar skårar. Och jag håller man så här simpelt än att det är en sån förlösning att vinna den där listan. Och det här känns en glöj mig omgant. Alltså jag får simpelt än inte, det här känns en ur kroppen och natt. Hon var... hon var fenomenal alltså. Det var en kosmisk orgasm alltså.
5: Det var en motor happe.
0: Ja, och så ett FM-mäte och forskarna till att Ari Aron tog vid ifrån happe. Mot Harvey Eisne för hans skilt och ta Jan för ett sig Jan för jag gott sen för vad skulle och bli där fler.
5: Det har flätt ofta det tror ju tvätt så mycket var gott att archa men det är så var gott vi har det även med att vi vunnit det just nu åt tre så ställa nästa stad just nu.
0: Nästa mot VP.
5: Vi då ska spela för det och vinna mot Harvey som gjort här att nu kontar Shoulder out jag där. Och som sagt, åtta spelare för vi skorar på ända någon och vet allt en vill ju alltså en stor dunk
0: alltså vinna FM
5: här. Bara framma för 60 och så. Men det var inte allt. Du så en mint teacher. Så såg jag att jag gott så sen ständigt 2 meter bort från EU mot hopp just någon och ja, och bara passa gå och mata jobbar här bara så så att det hade bara personlighet när det var bara så viktigt att att inkräck vi gör.
6: Jan vill shout out honom då
5: nu. Han är glad.
6: Han var så som inte om till John så.
5: Ända där hade jag Nej.
2: Han är inte vi. Men här har vi aldrig lyckats att säga att det är tack för sist till HAP. Det är 8-1-5. Det var det HAP som förresten är en FN som på 6-3 borde ha vunnit. Vi är inte vinnade, men vi vinner mot på 6-3.
0: Ja.
5: Ja, men det är det som gör att man har rätt så kappen i stället mittelbergfällena. Man ska då att arka och prika som gör att man alltid röjnar vid uppgjort upp på nummeren att skulle göra bättre än grannarna. Och det är fint att hälla på att han tar inte röjlen och tänkt rött. Det är alltid det som vi gör. Och det gör att man pressar någon annan. Så det hade bara sånt.
0: Sakta synd i rivaliseringen. Och det blev synd för för Dwight. Vi kom på Yama Lord och kom på Dwight. Det blev för nekt.
2: Det var ju typ alla som vet om allt att vara lugga väl.
0: Ja, men jag kan låta för att det var hett med det passande ut av allt. Det var en större rivalisering ta än det där.
5: Ja, så läxan då vet måste två år där en kom för Tomsla gjorde den att hålla vattlen till att flukta Allan. Jag vet inte hur grön men att Allan har tackla en Högnesen alltså det var ju bara kvart hänt ju en av vattlen alltså det hänt ju det alltså han finns ju karten ju slash sånt ju vi.
0: Och det var en snygg knåter om honom då. Men Lutus Leifa, Carl Högnesen, en fredag som är tjockon, han spalt mot HP, alla mörskor gav honom skum på ryggen och han dätts fram med och fär så förbannet till handlinjen och där gängade han gamlotter och han färste inte inkast.
6: Han prövade inkast.
0: Det blir stil. Det var inte ett vilken han brådde på handlinjen men det är man ute till salar och på allt för han har brått en nekl. Så det här var knåter om honom om man säger.
2: Vel, kære dårstarer, tidligere har vært jo i selskapet vi lost tres amengos i en luttland tøyma, og vi kom til å godt ha sittet her i en tverre trutjer av treet, men alt fær en enda og tegjer denne sendingen eisene, og da vi kom en av ferien her i fremtiden at gjør en sendingen av treet, så vi snitt trimmer kanottene, og det har vi ikke om tæra tøy av vøtlen, men tæra tøy av bansjen i kjøpet 6-30. Og her er det så mye nekva søver at jeg har vært at jeg mer enn en tøyma. Det finner jeg til til tøy.
0: Men hva som skjer mer enn en tøyma?
2: Det kan være godt. Det kan være godt. Men akkurat hentene her, hun vil en tøyma. Men hva? Det får vi ikke så
0: trygg å si etter tøyma.
2: Jeg kommer etter
0: tøy. Skal jeg si at det skulle enda dårlig godt?
2: Ja.
0: Jeg husker at i nøkere år hever bandhåndsfølgelig på 6-7 ved en groere gøte. Men nu tycker jag som om att mjörsen är för att vi avtackar och man får rasta i att. Och det är faktiskt ju.
2: Bär du känner jag toften? Och gör.
0: Det är mer ivrörna vi tar sig nu, Ronny. Mer ivrörna, inte vara så resultatorienterade.
2: Hade här var senast i åren inte Trönde Vattenhämmar och i besäkterverpen och det. Och vi har hört senast i åren inte Fråga Klemsen och Jakob Borg och i hissen här besäkterverpen. Tack för att jag tror inte kom en tur nyan och FM1.
5: Tack för mig.
2: Hända sent inte ända sen kväll klockan 3:20. Hon är ända sen söndag klockan 13. Och så kommer hon lite hemma sen fm1.fo som potvarp. Tekniker och idé är Gunnar Johansson och på remote. Och värster är Ronny Thomasen. Tack för idé.
7: Stola på 36 varspen hon häva. Tja kissa. Sora gör spärrkasse. Och Morsens bussar.